0: ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmətli radio anlıqçılı, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşılarını qarşalımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şutin abunçılar terminalı da maska dəmdə anlatılıdı həm də hər vaqıt qayta anlaqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qeytimqi proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 158 əsası qatlam kesəllik türüdə oxşaş kesəlgə oxşaş çıxım qılınıdı digən xəbərlər diqqətlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyliyi səhifəmizdə aq şəbnəm məvsümüdə qandaq kütünüş gərək digən məzmun diqqətlərdi buludu. Addi sağlamlıq ərkətləri səhifəmizdə nemiş üçün bu pəsildə çüşlük uyquda asalla qatdıq uxlab ketidu degen məzmun diqqətinlərdə buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdi diqqətinlər proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Dövlət davalanış kabaliti idarısının xəbəriga asaslanğanda kesel türü boyunca əq döləydiğən 3.0 nusxadiki qurbağa ayrışlahiyyəsi pat arada elan qılınıdikən. Asasi qatlam davalaş, saqlıq saqlaş mülazımetinin tərəqiyyatını qollaş üçün Dövlət davalanış kabaliti idarısı dəsləbki qədəmdə tuncu türkümdeki asasi qatlam kesel türünü tallab bekitgən. Bunun işçi də DRG Keselge diagnoz koyuşka alakadarı grupıga ayrış, asasi katlam kesellik türü 31 DIP Kesel türü nomor kımeti boyunca ək düleş asasi katlam kesellik türü 127. Tavsiye kılıngan bu kesellik türlerde oxşaş keselge oxşaş pul düleş işqa aşırılıdı. Yani bir tutaş gəmlinadigan rayon içində asasi qatlam kesellik türlərdə oxşaş bulmağan dərəcədə davalaş aparatlarda oxşaş pul töləş ölçümü icra qılınadı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: 9 medal. Millətlər ən-ənvi tənərqət müsabıqsi türədə 724 medal tarqıdılı. Ənvər Tursun, Niye Juan, Ənvər İbrahim, Zhu Shuebing, Avtonom rayon və Bingtuan'nın münasibətlik uğurları, hər qaysi vilayət, oblast, şəhərlər və Bingtuan'nın şi şəhərlərdəki məsul yoldaşla hər millət amısı vəkilləri yepiliş mürasımğa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. 3 çayda ötküzülgən, köp gün davamlaşqan Avtonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərəkət müsabıqısı və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərəkət müsabıqısı muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Tənərəkətçi əzimətlər salafitini toluq namayən qıldı. Müsabıq meydanının işçi sırtı inaqlıq, yuğurluş keyfiyyatı toldu. Müsabıq meydanıda hər millət tənərəkət əzimətləri batırlıq bilən bəsləşib öz artıqçılıqını namayən qılsa, müsabıq meydanı sırtıda köpçülük qolu ilişib, körüşüb, hörmət bildirib, özara ögünüb, özara örnək aldı. Sanji Oblasti Vəkillər Komandasının Xıçıu Topi Türgi qatnaşqan əzası Wang Jingzhi mündaq dedi. Nəayət yaxşı maslaşdıq. Hər qaysi millətlər arasındakı ittifaqlıqını texmi çonqır his qıldım. Kəlgüsdə muşındaq musabıqlarının texmi köp ötküzülüşünü ümit qılımən. Qashqar vilayəti vəkillər komandasının darbazlıq turiga qatnaşqan əzası Gülpiya Jelil mündaq dedi. Ən yaxşı halətdə oyunu tamamladım. Bunundan kən maharət göstərish arqılıq texmi köp kişiyə bu maharətini düşəndirib, millətlər ənənəvi tənərkitiga izchil varislik qilishni ümid qilaman. Bu qitim birlashtirib o'tkazilgan ishki maydon tantarbiya katta ma'rifatda kasbiy mahorat bilan Shinjang o'zgichiligi, zamonaviy mahorat bilan millatlar ananaviy tanarkitiga varislik qilishga teng e'tibor berilib, har millat tanarkachilar bir maydonda mahorat ko'rsatadigan, ham turtki bo'lib fikr almashtiradigan supa barpo qilinib, Jonxo munavvar ananaviy madaniyatini avj oldirish vositalari beytildi. Şinjang növbətdə müsabıqını vasıta təntərbiyəni kövrük qılıb, təntərbiyə bilən mədəniyyət, sayahatçılık, yuğurma tərəqiyyatının yeni yolunu açmaqda. Qashqar vilayəti vəkillər komandasının Longzhou qolbuqı müsabıq türüyü qatnaşqan əzası Mihray Məhmət Reyim mündaq dedi. Komanda əzaları mürünü mürü gitirəb can qılıb, birlikdə məşq qılıb, birlikdə can tikib erişdik. Maharət görüstüş xuşallıqı erişibli qalmay, yana hər qaysi millətlərinin bir niyyəti iştifaqlaşqan küçünü yes qıldıq. Avtonom rayonluq təntərbiyə idarəsi Amavi təntərbiyə başqarımızın başlıqı Şöley mündaq dedi. Bu növbətlik tənərkət müsabıqısı Şincanın təntərbiyə işlərinin tərəqiyyat nəticəsini sınıbla qalmay, texmi moyimi, hər qaysi millətlə arlışış, almaşdırış, yuğurluş, çoğun süpsi bərpa qıldı. Təntərbiyə növbətdə Cunxan millət ortaq gəvdisi eyni müstəkəmləşdi ki, moyim vasitəyi aylanmaqda.
0: Əmdi, Cunxan millətin ortaq gəvdisi eyni müstəkəmləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qıludu. Jongu Xinjiang rayonunun tarixi, Jongu Xinjiang rayonunun din tarixi namlıq işki yeni kitab yeqında Beijingda elan qilindi. Xinjiangdaki dinlarının özgiriş musabisi sistemlik rətləb çıxılgan, ilmi çüşendirilgən Jongu Xinjiang rayonunun din tarixi namlıq nopuzluq məxsus tarixi əsərdə Xinjiangdaki dinlarının özgirişi toğrısırıki bir qatar asasi tarixi paketla və asasi nuqti nəzər aydınlaşdırılıb, cəmiyyətki hər sahənin Xinjiangdaki dinlarının özgiriş tarixini obyektib, umumyüzlük, toğra tonişi, nopuzluq, İşençlik hüccət asasığa iqi qılındı. Jongu Xinjiang rayonunun din tarixi namlıq kitab cəmi 7 bab. Kitabda mul arxeologiyalik paketla, mədəniyyət yadıqarlıqı saxlanmıları, tarixi material, qədimi kitablar və aldınqi qatarda turudğan ilmi tədqiqat nəticələri arqılıq vaqt tik yönülüşlik asası liniyə. Dinlarının tədirci özgirişi toğru yönülüşlik tomur qılınıb, Şinjiang rayonadaki dinlarının qədimdən hazırqıcı bolğan özgiriş müsabisi mükəmməl rətləb çıxılıb, rayonun din tarixini sistemlik tədqiq qılış boşluqı toldırıldı. Jongu Xinjiang rayonunun din tarixi namlıq kitabının baş mühərriri, Xinjiang İctimai Pəllər Akademiyasının muavin başlığı Yu Shangping muxbirğa mündaq dedi. Bir yaki işki din asaslıq uğrunda turuş, köp din tən mövcud bolub turuş, Şinjiangdaki dinlarının asası əndizisi. Көп дин юғырылып, тәң мәвжуд болып тұрыш, Шинжандағы динлар мұнасыбетінің асасы иқымы. Хакимият асас болыш, дин хакимиятке бойсуныш, Шинжандағы хакимият білен дин мұнасыбетінің тарихи ән-әнісі. Дөлтімізді динні жонғочылаштырыш йөнелішіде чын тұрыш, Шинжандағы динларының тарихи талышы. Шинжанның дин тарихи ұзақтын бұян, чегіра ішчі сұрттыркі дүшмен күшләрі көптіріп сөзлейдіған, сәпсәтті тоқыдыған нұқтылық саха болып кәлді. Жонғу Шинжан районының дин тарихи намлық китапны түзіш ғұрпысының әзасы, Шинжан Иждімай Пәлләр Академиясы дин тәтқиқат орнының ярдамчы тәтқиқатсы Нұрбия Өмәр, Жонғу Шинжан районының дин тарихи намлық китап, Шинжан дин тарихының әсли қияптыны тарихшынаслық арқылық ұспатлап, әсліге кәлтіріп, тарихи туманны еніму тарытып, хата қарашны тоғырлап, хата гәп сөзлерге рәдия беріп, Шинжан дин тарихи тәтқиқатының тарихи пакет ұлыны күшлік мұстәккәмлігәлікіні бүлдіріп мұндақтыры. Шинжанда бірлі динғы етқат қылған милләт йоқ. Дини етқады пәкәт өзгәрмеген милләт мұ йоқ. Бүгінгі күндімі бір қысым ұйғыр, амма башқы динға етқат қылыды. Динғы етқат қылмайдығалыр мұ нұрғын. Шоңа ислам дини уйғурлар дәслептіла етқат қылған, әм бірдін-бір етқат қылған дин әмәс. Мәлім бір дин, мәлім милләт дәслептілі етқат қылған, яки бірдін-бір етқат қылған дин. Дини етқадыны өзгертсе, яки динғы етқат қылмыса, милләт салахиті йоқылуду дейдіған қараш, тарихи пактқа хылап, беймәне қараш. Китапта тарихи томырны рәтләш асасыда, Шинжандағы динларның өзгүріш тарихи тәжірибесі илми екүнленіп, дөлтіміздің дини етқат әркілікке сиястының тарихи арқы көрінеші вә реал асасы чоңқур түшендірілді. Жонғу Шинжан районының дин тарихи намлық китапның кандидат баш мұхәрірі, Шинжан Иждімай Пәлләр Академиясы дин тәтқиқат орнының башлығы, тәтқиқатчы Рын Хун, Бұ китапның елан қылынеші, еңі дәверді Шинжанның дин қызметіні яқшы ішләш, дөлтімізді динні жонғы жылаштырыш йөнелішіде чын тұрыш, Шинжанда динлар инақлықы, жәмиет инақлықы, милләтлер иттіпақлықыны ілгірі сүрішті мұхим нәзірейві қымметке вә реал әхмиетке игі ікелікіні бүлдіріп мұндақтыры. Еңі дәвірдегі партияның Шинжанның идары қылыш тәдбірінің етекшілігі де Шинжанның дин қызметі де мислісіз вәзият қолғы кәлтірілді. Дин сахасыр кізатлар вә динғы етқат қылыдыған амма социалистік заман үйләштіруш құрылайшыға Чоңхуа милетінің ұлық гүлініш мұсапсіге паал атланды.
1: Станцымыз мұхбері балғын қабар қылуды. 3-ші нөвәтлік Шинжан ұмым қалық китап оқыш паалиеті нөвәтті Хотенді өткізілмекті. Фаалияты жәмі 11 түрлік асасы мейдан фаалияты тәсіз қылынды. Хотен вилайеті яна 30 нәші түрлік өзгіч фаалиятни юрішләш түріп өткізіп, китап оқышны сөйіш, яқшы китапланы оқыш, китап оқышқы майыры болыш, қойық кейпиятын яратты. 9-ші айның 6-ші күн түштін бұрын 100 нәшірият, 1000 мектепнің Шинжан сәпірі, китап оқышны омумлаштырыш фаалияты Хотен шәһірдегі Бейджин Хайдиян башлангыч мектепіде өткізіліп, нақ мейданды китап ияны қылыш фаалиеті қанат яйдырылды. Даңлық балалар әдәбият язғучысы Бәй Бейін балаларға китап оқушының сехри күші вә езіқчілікнің сехри күші деген баш темір лексия сөзледі. Оқығычы Зулпинур Мәмет имен лексияны аңлап болғандан кейін мұхбіріғі мұндақ деді. Бәй Бейін бабам бізге езіқшілікнің сейхри күчі вә китап оқышының құшарлықыны сөзіліп бәрді. Мән адетті китап оқышыны, болып мұ чөйчек тұрды китапларының оқышыны яқшы көрімен. Бұның денкен китап оқығанда бір тараптың оқып, бір тараптың тәсәуір қылып, өзім тәсәуір қылған сырлық мәзмұнларды хатырлы валы мән. Мемлекет бойынша 100 нәшірият, 1000 мектепнің Шинжан сәпірі, китап оқышының омымлаштырыш паалиеті 9-ші айның 6-ші күнден 8-ші күнігіче Хотен вилайетідегі әрқайсы нахия шәһірлерде өткізілуді. Паалият Хотен вилайетідегі 5 мектепні қаплап, 2000-ден артық әр милләт оқуғычығы нәп еткізуді. Вуш Улин, Лю Ляңчың, Jüping Qatarlıq, nəşriyyat sahəsindəki mütəxəssis danlıq yazğıçı, ümumxalq kitab oxuşunu ümumlaşdırğıç Qatarlıqla köpləyən məktəblərə gedib danlıq şəxslər dərsxanası kitab oxuşdan həm bəhrləniş, kitab iyanı qılış Qatarlıq şəkillərdə əla sifətli kitab oxuş baylığının əsas qatlamdakı məktəblərə sicil yetkizilişigi türtükü bolur. Балалар әдәбияты язғучысы, дәрісілік түзгіші Ли Шу Йин мұндақ деді. Балалар білән юз тұра китап оқыштың әмбә әріліш дәрісі өтіміз. Бұл палиетлі арқылық балаларының китап оқышқы болған қызықшыны қозғап, олардың оқыш арқылық озықлық қобыл қылып, андың яқшы мақалланы езіп чықшығы түрткі болымыз. Kitap kumar keyfiyat arkalık, aile stilini yakışılıp birlikte kitap okup, birli ösüp yetiliş temizdi ki, 3. növetlik Şincan Omumu Halı kitap okuş pahaliyeti, ata anıla ve balılar kitap okuş başdemirlik, almaştırış pahaliyeti, 9. ayının 6. günü çütün burun Xoten nahiyesi ötküzeldi. Ata anılar ve balılar, kol hareketi usulü, amıvi menfaatlik ünsin hikayeleri, kitap kumar aile görünüşünü bayan kılış Katarlık özgeci numurla aile kitap okup, kaliplerini ozuklandırıp adem terbiyeleş, medeni yeni stil yetildirişinin yakşı ünümünü strolluk namayen kıldı. Nekmedan'da yine Şinmey Kız namlık yeni kitabını ilan kılış pahaliyeti ötküzüldü. Abdonum rayonluk ayollar birlashmasi partiya grupsining shujisi muavin rais Li Linghui mundaq dedi. Abdonum rayonluk ayollar birlashmamiz oilda kitob o'qish munbat tuprog'i barpo qilishni sijil cho'nqurlashtirib, ba'zi qurib o'rtaq o'g'inishni ilgir surib, tip turg'izib, umumiy manfaatdorli xarakterdagi ota-onalar va bolalar birga kitob o'qish faoliyatini doimli qanot yaydiramiz. Mədəniyyətini oluqlaş, öqünüşki əhmiyyət veriş, kitab oxuş adətini əvladdan əvladqa qaldırışını, Tiyanşanın cənub-şimalıdakı əmmə ailinin mədəni yeni keyfiyyatı aylandırıb, Cunxa milleti bir ailə kişilərdən bolışını his qılğıl boludğan kündülük turmuşqa aylandırıb, Cunxa milleti ortaq gəvdisi eğini balılar qalbıda o ailədə yıldız tartqızımız.
0: Əmdi icadi, Aqıl yasımçılıqdan Şincanğa nəzər səhifimiz boyca anlatış verimiz. İstansımız muhbiri Şau Pəncun xəbər qıladı. Qumul Guanghui Muhit Qoqdaş Pən Texnika Çəklik Şirkətinin kereksiz kömür qazıdan 400 min tonna etilin gilikol işləb çıxırış töri, məmləkət boyca tuncu yürüş kereksiz kömür qazıdan paydalanıb poliester dərəcəlik etilin gilikol işləb çıxırılan sana ətləşdiriş qurulması. Bu tür öz aldığan yeğenlik yaratış ve texnikada ötkelge ucum kılışkı tayyanıp, kömür ximiye sanayeti işlep çıkırış deryanda taşlif etilgen kereksiz kömür gazını aşırma kımeti yukarı ximiye sanayeti məhsulatığa aylandırıp, muhit qoğdaş ünümü ve iqtisadi ünümdün ibaret koş payda elişini işgaşırdı. Muhbar Qumul Guanghui Muhit Qoqdaş Pən Texnika Çəklik Şirkətinin mərkəzi kontrol xanısıqı kirib, xizmətçilərinin ekranı tikilib, üskünələrinin işləb çıxırışını uğurlaşdırıvatqanlıqını gördü. Közətiş körünəşidə Zavut rayonadiki üskünələr tərtiblik aylanıvatqan bolub, girəlişib kətkən turbi koridori, turbi liniyəleri arsıda tarqılıvatqan ısını körgülü bolmaydı. İlgiri pəqət məşəldə köydürüb çıxırıb etilədən kereksiz kömür qazı yürüşlük günər sənətindən paydalanıb bir tərəf qılınıb, poliester dərəcəlik etilin gilikol məhsulatığa aylandırılı bolatdı. Qumul Guanghui Muhit Qoqdaş Pən Texnikisi Çəklik Şirkətinin baş direktori Liu Zhidan muxbirğa mındaq dedi. Üçüncü əvlad birikmə qazın poliester dərəcəlik etilin gilikol işləb çıxırış texnikisini öz aldımızğa yeğenlik yaratqan kereksiz kömür qazını saplaşdırış, ayrış texnikisi bilən maslaşdırıb, poliester dərəcəlik etilin gilikol işləb çıxardıq. Növətdə qurulmada qoş yürüşlük muqim yürüşdürüşünü işqa aşırıb, otri hesab bilən künge 1150 tonadan artıq etilin gilikol işləb çıxırıb, kündilik otricə payda somısını 1,500,000 yuandan aşırdıq. Məhsulatımız poliester, talazi, sulyau, suvalğu qatarlıq tövən iqimdiki sahələrdə kən qolunılıvatıdır. Kereksiz kömür gazı, kömürni tövən temperaturda quruq aylandırış jarayanında hasıl bolğan kömür gazı bolup, tərkibi murakkep, azot miqdarı yuqur bolğaçqa, uzaqtın buyan kən köləmdə yuqur qımmətlik paydalanış qiyin bolup, kömür ximiya sanayiti sahəsidə həmmə etiraf qılğan kona çoğun qiyin məsələ idi. Qumul Guanghui Muhit Qoğdaş Pən Texnika Çəklik Şirkti köpligən pən tədqiqat orulları bilən birləşib, texnika ötkiliyə hücum qilishni qanat

0: turib, bu qiyin məsələni müvəffəqiyyətli həll qıldı. Şirkət işləb çıxırış bölümünün başlıqı Zhou Yanlin, ənənvi kömürdən etilin glikol işləb çıxırış ünər sənətigə seliştirğanda, kereksiz kömür qazıdın etilin glikol işləb çıxırış ünər sənətinin hər tonuda tənərxi 1000 yuəngə yıqın tövəliyəliki. Növətdə, karxananın yana işləb çıxırış ünər sənətini sicil əlalaşdırvatqalıqını tonuşdurub mındaqdını. Kereksiz kömür qazırıki koks meyda arılaşma maddalar bir qədər köp bolğaçqa, keyinki məzgildə kereksiz kömür qazı kompressorinin ayılınış ünümü tövəlləb, işləb çıxışqa təsir görsətdi. Növətdə, dövlət içirki kereksiz kömür qazını pişiqləş karxanısının pəqət bizləba. Kereksiz kömür qazı kompressorini uzaq dəvrilik yürüşdürüş, qoşumça məhsulatlarını saplayışdırış, susuz etanol yünər sənətini uzartış bilən şoğulanımız. Kereksiz kömür qazının etilin glikol işləb çıxırış türü Congo Nefit Ximiya Sanayiti Birləşməsinin pən texnika nəticələrini baxalab bekitşidin ötdi. Umumi texniksi xəlqaradki ilğar səviyyəgi yətdi. Liu Zhidan muxbirga, karxananın hər yili təxminən 2 milyard 560 milyon ölçəmlik kub metr kereksiz kömür qazını bir tərəf qılalaydıqalıqı. Bunu sundurup hesablığanda 570 min tonna ölçəmlik kömürünü tecəb, 610 min tonna karbon 4 oksidinin az qoyub berilişini bivasitə işqa aşırğılı boladıqalıqını eytib mındaqdırıq. Keyinki qədəmdə qurulma işləb çıxırışda körülgən məsələlərgə azazən texnikini yanımı özgərdib, əlalaşdırıb, qurulmanın yürüşüş ünümünü özdürüb, ixtisadi ünüm və muhit qoğdaş ünümüdən ibarət qoş nəb ilişini işqaşırımız.
1: Stansımız xəbəri. 8-ci növədlik Cungu açlıq yərmənkisi 9-ci ayının 5-ci günü Xunan Çanşadı başlandı. Şincan'dan 160 netçi karxana, 390 xıldın artıq məsulatını körgəzməyə qatnaşdırıb, əla süpətlik, açlıq, yağ və özgəcə yezgilik məsulatlarını mərkəzlik körgəzmə qaldı. Şincan körgəzmə rayonda qarabuğday, noqut, qatarlıq, özgəc türlə, şundaqla türlük inçiki pişiqlanğan məsulatla nurğun şəhər ahalisi və körgəzməyə qatnaşqan sodigərləni qədimini toxtutub tetib görüşkə cəlib qaldı. Çanşa şəhri ahalisi Tavızsızca mındaq dedi. Tetip baktım, bəktəmlikken, Şincanın gürüç, un, yağları yaxşıyken. Yünnən ölküsünün körgəzmeyi qatlaşqan sodigar Can Yanxong mındaq dedi. İlgiri Şincan ləngbinini yap baxmıqan, bugün yap baktım, bək oxşaydıken. Yərmənkiyə Abdonum rayon bilən Bingtən billi qatnışıb, Şincanın yaxşı açlıq yağları rayon amıvi markisi kuruluş nəticisini mərkəzlik namayan qıldı. Şincan körgəzmi ömki məxsus meydan tonuşturuş yığını ötküzüb, kenişiş, fikir almaşdırış və nəx meydanda gelişim imzalaşqı pahalı türdükə boldı. Bunun üçün də Sanji Dövlətlik Yezigiliki Yukarı Yeni Teknikilik Kəsibləri Ülük Rayonu, Vudali Unçuluq Quruyu bilən künüge 2000 tonlu buğdaydın un tartış türü gelişimi. Köktala İxtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu Xınan Pukang Biotexniki Çəklik Şirketi bilən yıldı 1000 tonna Kılın Meysu işləb çıxırış Türk gelişimi imzaladı. Vudali Unçalıq Quruyunun Setiş Xımasıl Muavun Baş Direktörü Ma Wu Bin mındaq dedi. Sanji Dövlətlik Yezigiliki Yukarı Yeng Teknikili Kəsiblər Ülgə rayonunun Yipək Yolu İxtisad Bəlbiqdiki Yadrolluq rayonuqı cələşqallıqını közdə tutduq. Sanji'nin mol əla süpətlik buğday baylıqı şirketimizden texnologiya əvzəllik bilən naiti yaxşılması işidir. Abdonum rayonluq açlıq və əşya zapsı idarisi işləb çıxırış bilən setişini udullaşdırış cəhətdə Liaoning ölkisi, Xunan ölkisi və Çinxay ölkisinin açlıq sahə məsul tarmaqları bilən açlıq işləb çıxırış setiş həmkarlıq ramki gelişimi imzalab, Şincanın yaxşı nərsillərini bütün məmlikətki yüzləndirişki küş qoşdu. Bu növbətlik yərmənkə 9-cı ayının 7-ci günü gecə 3 gün davamlaşıdı. Cungu açlıq yərmənkisi, bütün məmləkətinin açlıq sahəsindəki dərəcəsi ən yuxarı, kölümü ən çox, təsir göstəriş dairəsi ən kən, dövlət dərəcəlik universal yərmənkə. 2018-ci ildən başlayıb ötküzülüb, açlıq obrotunu ilgiri sürüş, işləb çıxırış setiş həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış, Yezi kentlerini güllendirişke küş koşuş Katarlık cahitlerde muyum rol oynap gelip atıdı.
0: Stansımız xevri. Janubiy shimoliy Shinjongda navbatda kevazlar orqa-orqadan g'o'zi echilishining ochqushluq mazgiliga kirdi. Joylar dehqonchilik vaqtini chang tutib, etiz parvishi mashg'ulotini qanot yoydirib, paxtadan mo'l hosil olishga kafolatlik qildi. Kevazning g'o'zi echilish mazgili g'o'zining yetilib, og'irligining eshishi, tala supitining shakllanishiga munosabatlik bo'lib, paxta hosili va supitini belgilaydigan muhim bosqich. Bu mezgilde Yakan nahiyasi, Niya nahiyasi, Oral şehri qatarlıq jaylardagi yezi egilik tarmaqları texniklarni etizliklarga çoğunqır çöküşke təşkilləb, kevez qolunun özüş əhvali və havarayı şaraytıga birləşdirib, dehqallarının suğrış, oğutlaşni dəl jayda tənşəş, tizgilləşni yolqa qoyub, muvabıq pəytdə yopırmaq oğutti pürkşigə yetəkçilik qilib, kevez qolunun baldur qeyrib keçişinin aldını elib, qozunun toluq eçilişiqa həqiqi kapalətli qildi. Kesellik və haşarat ziyinının aldını eliş, tizgilləşni mas qədəmdə çan tutub, etizdiki sarğıyıb kətkən yopırmaq, quruq qoza şaxlarını vaxtıda tazılab, kevəzliknən şamal ötüşüş, yoruqluq düşüş şəraitini yaxşılab, ozuqluqnən ünümsiz xorişini tövəllətib, kevəz qozasının oğuşluq eçilişi üçün yaxşı ötüş şəraiti yartıb bərdi. Aral şəhri Çan'ın bazardaki paxtıkar Xı Longcun yıqındın bu yan etizna kevəz qozısının eçiliş əhvalını təkşürdü. O mındaqdırı, kevəzinin eçilişi normal, çigitli toxgən, yez iyilik texniklerinin yetəkçiliki də suğriş, oğutlaş məşğulatını qatlıq kontrol qıldıq. Bu yıl yaxşı hosul elişini ümit qalımız. Şixo şəhrədə 1 milyon 700 mamo yerdiki kevəzlikdə arq-arqıdın qoza eçildi. Yaqınqı küllərdən bu yan şu jaytki dehqancılıq texnikleri kevəzlikke berib, kevəz xosulini nəx meydanda ölçəb, paxtıkarlarının qozi eçiliş məzgilədki etiz pərvişini yaxşı elib berişiqa yetəkçilik qıldı. Gənxızı bazırı Daşu Juanzı kənti ahalisi Van Xongli ailisinin 300 mu kevəzlikinə, texniklar ixtiyari və köp nöqtədən əvrişki eliş usulini qollanıb, kevəznin ünümlük qozı sani, yəkki tüpnin qozı sani, usul yığış tüp sanını bir-birləb ölçəb, mobişi usulini ilmi hesablab çıxdı. Wang Hongli mundaqdırı. Usul ölçəşdə mən teyirgan kevəznin mobişi tüp sani 13 mandın eşibdü. Qozı tutqan tüp sani 72 mandın köprəkkə yetibdü. 450 kilogram ətrafıda husul elişim mülçərləndi. Keyinki məzgildə texnik xadımlarının təlibi boyuca yopırmaq düşürüş doğrusu çeçib, yaxşı husul elişqa tırışmən. Sancı şəhri bu yıl 540 min modun artıq yərgə maşında yığvilənidigan əla süpətlik kevəz teyirdi. Teyiriş cəriyanıda beydov arqılıq yol başlaş, oz qılmay teyirib nəmdəb östürüş, adətdən taşqırı kən qilin sulyav yopuq yepiş, qur arlıqı kən boluş, baldur yetiştürüş, süpitini əlalaşdırış, tütni pakarlaşdırış, zişliqini aşırış, baldur yetiştürüş, yeşil ximiyəlik kontrol qılış qatarlıq ılğar texnika və ilmi pərviş usulini qollanğalıqdın umumi ösüş əhvali yaxşı boldu. Növətdə həmisi qozi yerilib eçiliş məzgili qeykirdi. Sancı şəhrədiki yezi iqlik tarmaqları 65 yezi iqlik texnikini uğrullaşdırıb, 256 ösümlük asıraş adəmsiz uçqını maslaşdırıb, hər qaysi yezi bazarlardaki paxtıkarlarının qozi eçiliş məzgili də etilinliq, paydılıq doğru pürküş məşğulatını yaxşı işləşigə yetəkçilik qıldı. Sancı şəhri Yuşugov bazarının muavin başlığı Can Cianmin mundaqdırı. Bu yıl kevəzinin ösüş əhvali ilgirki yıllardakidən yaxşı boldu. Növətdə təxminən 40% kevəzlikdə qoza eçilib boldu. Bazarımızdan hər mu kevəzlikdən 500 kilogram ətrafıda husul elişini mülçərlədik. Keyinki məzgildə dehqallarının yopırmaq düşürüş doğrusunu ilmi işlətişigə yetəkçilik qılıb, keyinki məzgillik maşınılaşqan yığışqa yaxşı təyyarlıq qılıb, paxtıdın mol husul elib dehqallarının kirimini köpəytişigə həqiqi kapalətlik qılımız.
1: Stansımız xəbri. Memleket boyunca Şinjang Yezilik Daşosu Tarbaqtay Mektep Rayonu Sayahat Başqoruş Kəsbinin yeng oquqçısı Liu Shui mundaq dedi. Şinjangın mədəniyyətini texmi çünkür his qıldım. Sayahat Başqoruş Kəsbiki qobul qılındım. Bu yerdin mədəniyyətini tüşəngüm ba. Bunundan kiyin ögengen bilimim arqılıq memleketinin hər qaysı jaylarga texmi yaxşı mülazimət qılımən. Şinjan yezgilik daşı ve Tarabağtay Mektep Rayonu'ya.

0: Rəqəmlik iqtisad kəsbinin yeni oquqçusu Tang Shujun mundaq dedi. Bu yerinin hava sübti intayın yaxşı ikən, bu yerini yaxdırıb qaldım. Məktəbdən əsliyələri nəyət mükəmməl, akıllaşdırış dərəcisi yuxarı, məktəb içi pakiz, əmrətlikkən, Ali məktəb hayatımğa intayın təlpini vatımən, bu yerdə yıldız tartıb, bu yerdə mülazimət qılışını ümit qılımən. Şinjan yezilik daşösi Tarbağday Mektep rayonu, Çöçek şehri bilen Beyyan şehri tutaşkan yergi caylaşkan. 2025 yıl 12 ayda Abdonum rayonu halık hükümetinin tasdiklişi bilen kurulgan bolup, Tarbağday vilayeti 1099 yılı Beyyan şehri, Şinjan yezilik daşösi'nin ibaret, üç taraf ortak berpa kılgan mektep başkuruş endizisi kolunulgan. Tunji Türkim'de Xalqara İqtisad ve Soda, Port İqtisadi Yönelişi, Kanunşinaslık, Çetelgi Alakadar Kanun Yönelişi, Rəqəmlik İqtisad, Sayahat Başkuruş, Amavi İşlerini Başkuruştan ibaret 5 Toluq Kurs Kəsbi Təsis Qilindi. Şinjan Yezilik Daşösi Tarbağday Mektep Rayonu, Hizmetlerini Maslaştırış Grupsinin Muavun Başlıqı, Tarbağday Mektep Rayonu Partiya Hizmet Komitetinin Əzası Jov Sung Mündaq dedi. Tarbağday vilayetinin rayon orna özelliği ve port iqtisadi taraqqiyat ihtiyacı birleştirip, 2030 yılı barğanda mektepteki oquqçını 10 mingə yetkizip, kesipten 23-ni yeñdini köpeytimiz. Turup qala alaydigan, əsqatadigan, yaxşı işleyaladigan, yuqarı sapalı ixtisaslıqlarını küçəp yetiştirip, rayon iqtisadi taraqqiyatını küçlük ixtisaslıqlar tiriki ve aqli kapalet bilen təminləymiz.
1: Stansımız xəbri. Ürümçi şəhrinin xəliq turmuşunu kapalətləndiriş və soğuq zəncir kəsiblərinin dərəcəsini özdürüş noxtalıq törü Ürümçi Yezilik Selinmə Qruhi Yanguan Yeməklik Materialları Təqsimləb Yətküzüş Mərkəzi yıqında rəsmi işq kiriştirildi. Bu türdə yepyeni yeməklik materialları bilən təminləşkə kapalətlik qiliş təqsimləb yətküzüş sistemsi bərpa qılınıb, məktəblərinin yeməklik materialları bilən təminləş bixətərlikigə mənbədin kapalətlik qılınıdı. Ürümçi Yezilik Selinmə Qruhi Yanguan Yeməklik Materialları Təqsimləb Yetküzüş Mərkəzinin Azadə Ölçəmlik Məşğulat rayonada mal tapşırıb eləş, təkşürüb ötküzüb eləş, meyvə köktatlarını ayırış, tazılanğan köktatını pişiqlaş, soğuq zəncirlik saxlaş, yeməklik təkşürüşdən hər qaysi funksiyalik rayonları eniq tərtibi ravan edib. Ürümçi Yezilik Selinmə Qruhi Lu Yuan Təminləş Zənciri Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Partiya Yajiksinin şujesi baş direktor Guan Yanzong muxbirğa şirkətinin növbətdə şəhər boyunca 20 neçə otur başlanğıc məktəb yəsirigi təxminən 20 min oqutqucu oququcuğa mülazimət qılıdığanlığını etib mundaq dedi. Meyvə, köktat, göş, öy quşları, açlıq, yağ, qoşumça yeməkliklərinin həmisini bir gəvdələşdirib bir tərəf qilishni işqə aşırdıq. Kündilik pakiz köktatni bir tərəf qilish iqtidarımız künigə 20 tonnağı yetdi. Məktəblərinin oquş başlaş pəsidə yeməklik materialları bilən muqim təminləşkə kapalətlik qilish bilən birlə, bu yıl 10-cı aydan mas qədəmdə şəhər boyunca 60 məhəllə köktat, qoşumça yeməklik, bivasitə setiş noxtısıqa davamlıq mal toluqlayınız. Təqsimləb yetküzüş mərkəzinin ümumi quruluş kölümü təxminən 6000 kvadrat metr olub, layihətki işləb çıxırış iqtidarı 2 gündə 100 min oxuqçı oquqcının yeməklik materialını mərkəzlik bir tutaş təqsimləb yetküzüş ehtiyacını qandıralaydı. Təqsimləb yetküzüş mərkəzi mas qədəmdə Yanguan Aşxanası Universal Aqıl Nazarət Qiliş Başquruş Supısı qurub, Nersi Tori, GPS arqılıq mənbəni sürüşdürüş qatarlıq rəqəmlik texnikalarını yuğurub, yeməklik materiallarını seti veriş, ambarda saxlaş, pişiqlaş, təqsimləb yetküzüş, təkşürüb ötküz veriş, setişdən keyinki bütün zəncirlik yepi qal qısma nazarət qiliş başquruşunu işqaşırdı. Guan Yanzong mundaqdır. Ambarğa kirgizilgən barlıq yeməklik materiallarını cəzmən təkşürüb, sallıq məlumatlarını hər vaqt arxivdə saxlayınız. Soğuq saxlaş iskiladı da keç gündüz aqıl turaqlıq temperaturlıq közətib ölçəşini yolğa qoyduq. Təqsimləb yetküzüş avtomobillarının orni bütün müsabidə GPS arqılıq bəlgiləb temperaturni kontrol qılış əhvalini hər vaqt yollaşını işqə aşırmız. Məktəb mal tapşırıb alğanda yeməklik materiallarının işləb çıxırılğan cayı, süpət təkşürüş doqladı, toşuş izi qatarlıq barlıq uçurlarını bivasitə savma qılıb sürüşdürələydi.

0: kimlik materiallarının keliş mənbəsini təkşürgili, cəryanını kontrol qılgili, qəyərdilikini sürüşdürgili bol işini həqiqi işqa aşırdıq.
1: Əmdi qısqı xəbərlə anlatımız. OAT köndürgüçlə dövlət kəsbi ölçüm boyuca dəstəbki təkşürüş yığını yaxında Moğul görə nahiyyəsində eçəldi. Bu, Şincanın Tuncuq etim dövlətinin kəsbi ölçümünü tüzüş xizmətini başlamçılıq bilən üstü yeyilişi. İli, dövlətimizdeki mühüm açılıq kəsbi toplaşqancay. İlidi beqilibatqan at 500 min tuyaqdın aşıdıqan bolub, Şincandiki at omumu sanının təxminən 2-dən bir qısmını, məmləkət boyuca 7-dən bir qısmını ilgiləydi.
0: İkinci növətlik Congo Şincan Xəliqçi Sənət Bəslinin üçüncü qitimliq Xəliqçi Usul Türü boyunca tallaş yığında Küçə şəhrədə elib verildi. Şincandakı hər qaysi vilayət, oblast, Bintuənin hər qaysi şəhərlərdəki yaylaq mənzərəsi, səhra turmuşu, yipək yolu mədəniyyət tomiri, Çeqrani muhafizət qiliş muhabbeti, yaşlıq salapiti qatarlıq köp xıllaşqan baş temlarını öz işçiga alğan 40 xəliq işçi nadir usul əsri tallandı.
1: Yibək yoludiki güzel melodiya, şatlıqı tolğan Tiyanşan temizədiki, Şu Xunfeynin ғərbi şimaldiki 5 ölkədiki əykəl taraşlıq səyyari körgəzmisinin Şincan Bekiti körgəzmisi 9-cı ayının 5-ci gündün 10-cı ayının 1-ci günü gecə Şincan Güzel Sənət Sarıyı'da ötküzülüdü. Körgəzmədə özgəçi sehri küşki iyə Lingnan əykəl taraşlıq əsirdin 21 körgəzmə qılınıdı.
0: Əmdi, Abdonum rayondaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anladımız. Ürümçidə hava uçuq temperatura 15-28 Celsiya qradusqca. Altayda hava uçuq temperatura 10-26 Celsiya qradusqca. Çöcəkdə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-29 Celsiya qradusqca. Qulcuda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-30 Celsiya qradusqca. Bordalada hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-28 Celsiya qradusqca. Qarmayda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-29 Celsiya qradusqca. Küytündə hava uçuq temperatura 12-30 Celsiya qradusqca. Şeyxanzıda hava uçuq temperatura 10-29 Celsiya qradusqca. Sancıda hava uçuq temperatura 12-29 Celsiya qradusqca. Qumulda hava bulutluq bulub keyin içilidu. Temperatura 14-26 Celsiya qradusqca. Turpanda hava uçuq temperatura 22-33 Celsiya qradusqca. Korluda ötkünçi yamğur yağıb keyin hava içilidu. Temperatura 14-27 Celsiya qradusqca. Aqsuda ötkünçi yamğur yağıdu. Temperatura 12-23 Celsiya qradusqca. Atışda ötkünçi yamğur yağıb keyin utturhal yamğur yağıdu. Temperatura 15-23 Celsiya qradusqca. Qashqarda ötkünçi yamğur yağıb keyin utturhal yamğur yağıdı. Temperatura 15-24 Celsiya qradusqca. Xotanda hava uçuq temperatura 13-24 Celsiya qradusqca. Ürümçidə hava uçuq temperatura 15-28 Celsiya qradusqca boladı. Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şincan Radyo Televiziya İstansısının ətiyyəli xəbərlər proqramısı boyuca anlıdış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümanları Aminə Nurəxmət, Arzugül Xalıq, Van Suci, mühərri Mədinə Mərdan, Qeyni Qadır, məsul mühərri Tursun Toxta Abdullah, diktorları Həsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şincan Radyo Televiziya İstansısının ətiyyəli xəbərlər proqramısını anlıqınanlarqa rəhmət. Sılışı din aboneçilər terminalini düşürsünüz, texmü köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: алмайлар. Урук туккан дост бурадарларнын жоклашкы чыкканлар. Кайткан окугучулар катарлыклар катма-кат киралышып, авиация аркылык сапарга чыгыш эхтияжы ачты. Түгүндөгү авиация линиясынын таасири үнүмүгө тайынып, Шинжаңдагы аэродромдордун авиация линиясы тору сыжыл зыч токулуп, нөбетчи аэроплан менен таминлаш үзлүксүз ачты. Бунун ичинде Үрүмчи Тяньшан халкара аэропорту район түгөрүнүн ядролук ролун толук жарый кылдырып, тошуш күчү серинмесин зорайтып, оттура жолду алмашыш жүрүштүк мулазиметин алалаштырып, жамий 7,314,100 адам кытым жолочу тошушка капалатлык кылып, 43,972 нөбетчи аэроплан кытым тошуп, бул туркы окшош мезгилдегиден айырмалда 13,57%, 17,74% ашырып, Шинжаң пухралар авиациясынын тез тараккатыга үнүмдүк түрткү болду. Шинжаң ичидеги Корла, Гулжа, Алтай, Хотан, Монголкөрө, Керия катарлык тармак линия аэродромдорунун авиация базары жаңы козготулуп, нөбетчи аэроплан кытым саны, жолоочу тошуш миктарынан ибарат эки түрлүк көрсөткүчтүн бул туркы окшош мезгилдегиден эшиш диспути бирдек 10%ден эшип, бул кытымкы жазлык жолоочу тошуштун эшичидеги асасий лагерге айланып, жерликтин мариният саяат кесбинин тараккатыга күчтүк авиация куввети кошту. Yazlık tatillik toşuş mezgelide, Cungu Cenub aviyasiyasının Şinjaң bazırda uçuşunu icra kılgan nöbetçi ayırplani cemi 19,200 kıtımdan aştı. 3,400,000 adam kıtımdan artık yolcu toşulup, bul türkü okşuş mezgeldekiden 11% eşip, tarihteki yeni yukarı seviye yartıldı. Cenub aviyasiyasının Gulcu bazırdaki yolcu toşuş miktarı bul türkü okşuş mezgildekiden 14% aştı. Bununun sırt Kaşkar Çıngdu, Çıngcu aviyasiya liniyası ve Altay Şanghay aviyasiya liniyasında yolcu toşuş nispeti 85%'ın aştı. Halkara cihette yazlık tatilde çigra halkıgan sayahat, çigra halkıgan amevi soğudu işlerine bulgan ihtiyaç aştı. Yazlık tatillik yolcu toşuşta Cenub aviyasiyası Şinjaңды toşugan halkara yolcu 230,000 adam kıtımdan eşip, bul türkü okşaş mezgildekiden 30% aştı. Yolcular menbesi ihtiyacı asasen Cenub aviyasiyası Beşkek, Taşkent, Astana, Yerivan katarlık nurgun halkara aviyasiya liniyalarını nuktuluk zışlaştırıp, Ürümçi Yente Siol halkara aviyasiya liniyasını yeniden açtı. Bunun içi de Ürümçi'nin Taşkent, Düşembe, Moskova, Tiblis, Siol yönülüşü de yolcu orun nispeti 90%'ki yakınlaştı. Halkara aviyasiya liniyası torunun beytilişi ve zıç tokulışı Ürümçi tügörünün ünüm ıktidarının kozgutilişini yanıma küçeydi. Yazlık tatillik yolcu tuşuş mezgeli de Ürümçi tügünü de halkara otları yolda almışış nespiti 57%'ki yetip, bul türkü okşuş mezgelikinin eşip getti.
1: Yakında Tunçı Türküm'deki 550,000 tal ala süpetlik yasımı gül Cemineyi Porta arkalık çeğradan çıkarılıp Rusya'nın Yeni Sibirya oblastığı yolu selindi. Bu Cemineyi Porta'nın yasımı gül eksport kespini Tunçı Kıytım kanat yaydırışı bulup Port'nın has yukarı aşırma kımmetlik yezi ilgilik meksulatları eksportı da yeni büsüş hasıl kılınğallıqı. Yasımı Gül'nün Şinjaң taşkı soğuda bazırıda poraklap etçili vatkallıqıdın derek berdi. Şinjaң Jiangnan halkara soğuda çeklik şirketi taumuşluğa məlum kılıp eksport kılgan bu bir türküm Yasımı Gül'lerinin Kızılgül, Ätirgül, Joharigül, Holungju şah yopırmıqı qatarlıq 10 netçi türü bar bulup umumi miktarı 550,000 talğı yetidu. Bular soğuk zencirlik yük avtomobillerge besilip, çigra halkı toşulup, Rusya'daki yerlik ahalilerinin kündülük turmuş bayramlı tebrikleş katarlık köpmenbelik ihtiyacını kandırdı. Şinjaң Jiangnan halkara soda çeklik şirketinin direktori Chu Xiaoling mundaq dedi. Uzaktan boyan Cemineyi portının rayon evzellikige tayinip, asaslıqi meyve köktat, xas yezi egilik məhsulatları eksport sodası bilen şoğullanıp geldik. Bu tuncaq etim Ceminay Porta arqılıq yasımı gülünü muvaffaqiyyatlik eksport qilishimiz. Bu yılının axırgıca 5 milyon tal yasımı gül eksport qilib, taşqı soda yeni sahəsini paal kengaytişini mölçerləvadımız. Tuncu Türkümdeki yasımı güllər Ceminay Porta arqılıq tamojnidin ötküzildi. Bu həm port mülazimitinin süpitinin östürülüp, ünümünün aşırılğallıqı, soda kəsip alıtının sicil mol bolğallıqının dəlili. Yakınki yıllardın boyan Ceminay Porti ticaret soda muhitini sicil əlalaşdırıp, çigra halqıgan soğuk zancirlik əşya oburdu. Ambarda yeni peti saqlaş, təkşürüp, tamojnidin ötküzüş yürüşlük əsliyyələrini üzlüksiz mükemmelləşdirip, dövlütümüzdə işləp çıxırılgan gülgiyah eksport yolunu yanımı ravallaşdırdı. Port soda qurulması sicil əlalaşıp, xaslıqı inçkiləşdirilgən, aşırma qimmeti yuqri məhsulatlarının eksportu açdı. Bunun içində yeni yezi iyilik məhsulatlarının eksport miqdarı yıldın yılğa zor dərəcədə açdı. Bu yana Cüngo Şincanın Rusiya qatarlıq ətrapdiki dostlarını qoşnuları bilən bolğan iqtisad soda almaşdırışı, əmkarlıqını çoğunqırlaşdırdı. Şincan Gülgiyah Cəmiyyətinin baş katibi Sünyong Min mundaq dedi. Otur Asiya, hər qaysı dövlətlərinin əmmisi gülgiyah istimal çoğun dövlətləri. Ləkin, coğrafiya, kelimat, həm də əslihə, üskünə, texniki qatarlıq köp tərəflimi səbəblər tüpəylidin, bu caylarının gülgiyah məhsulat miqdari çəklik bulub, köp qismi import qılışqı tayinudu. Bahası omum yüzlük bir qədər yuqri.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmətlik radio anlıqçıla, əmdi Atınım rayındakı 16 şəhərinin hava rayıdı məlumat anladığımız. Ürümçədə hava uçuq temperatura 15-28 Celsiya qaradız xüçə 3 bal şəmal çıxıdı. Altayda hava uçuq temperatura 10-26 Celsiya qaradız xüçə. Çöçəkdə hava uçuq bulub, kiyin bulutlanıdı. Temperatura 14-29 Celsiya qaradız xüçə. Qolcada hava uçuq bulub, kiyin bulutlanıdı. Temperatura 13-30 Celsiya qaradız xüçə. Bortlada hava uçuq bulub, kiyin bulutlanıdı. Temperatura 14-28 Celsiya qaradız xüçə. Qaramayda hava uçuq bulub, kiyin bulutlanıdı. Temperatura 16-29 Celsiya qaradız xüçə. Kütündə hava uçuq, temperatura 12-30 Celsiya qaradız xüçə. Şeyxənzədə hava uçuq, temperatura 10-29 Celsiya qaradız xüçə. Sanjida hava uçuq, temperatura 12-29 Celsiya qaradız xüçə. Qomulda hava bulut bulub kin eçilidu, temperatura 14-26 Celsiya qaradız xüçə. Turpanda hava uçuq, temperatura 22-33 Celsiya qaradız xüçə. Korda ötkinçi yamğur yığıb kin hava eçilidu, temperatura 14-27 Celsiya qaradız xüçə. Aqsuda ötkinçi yamğur yağıdu, temperatura 12-23 Celsiya qaradız xüçə. Açda otturhal yağmur yağdı. Temperatura 15-23 Celsiya qaradız xüçə. Qəşqərda otturhal yağmur yağdı. Temperatura 15-24 Celsiya qaradız xüçə. Xotəndə hava uçuq. Temperatura 13-24 Celsiya qaradız xüçə. Ürümçədə hava uçuq. Temperatura 15-28 Celsiya qaradız xüçə boludu. 3 bal şamal çıxıdı.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radio anlıgıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirğan yıqımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxtırıb anlaşığınızı qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumlar Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Gül Seydixan namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilan başlayırıq. Qınamızsa Bahir Ağaysılar.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətlik radio anlıqçılı, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşınlarına qarşalımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Slow Shooting abunçılar terminalı da masqadamda anlatılıdı həm də hər vaqıt qayta anlaqılı buludu. Radio anlıqçı dostla, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə 158 asasi qatlam kesəllik türüdə oxşaş kesəlgə oxşaş çıxım qılınıdı digən xəbərlər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə Ağ Şəbnəm məvsümüdə qandaq kütünüş gərək digən məzmun diqqətlərdə buludu. Addi sağlamlıq ərkətləri səhifimizdə Nemüş üçün bu pəsildə çüşlük uyquda asalla qatdıq uxlab gedidu digən məzmun deqtınlarda buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdi deqtınlar proqramımızdın təbsili məzmunlarda bulsun.

Dövlət davalanış kabaliti idarısının xəbəriga asaslanğanda kesel türü boyunca əq döləydiğən 3.0 nusxadiki qurbağa ayrış lahiyyəsi pat arada elan qılınıdikən. Asasi qatlam davalaş, saqlıq saqlaş mülazimətinin tərəqiyyatını qollaş üçün Dövlət davalanış kabaliti idarısı dəsləbki qədəmdə tuncu türkümdeki asasi qatlam kesel türünü tallab bekitgən. Bunun işçi də DRG Keselge diagnoz koyuşka alakadarı grupıga ayrış, asasi katlam kesellik türü 31, DIP, kesel türü numar kımeti boyunca ek tüleş, asasi katlam kesellik türü 127. Tavsiye kılıngan bu kesellik türlerde okşaş keselge okşaş pul tüleş işka aşırılıdı. Yani bir tutaş gəmlinadigan rayon içide asasi katlam kesellik türlerde oxşaş bulmağan dərəcədə davalaş aparatlarda oxşaş pul töləş ölçümü icra qılınadı. Asasi katlam kesellik türleri şərtki uyğun kilidigan ikinci dərəcəlik və onundan tövən davalaş aparatlarda qubul

لب دوالش قماس کلیدگان، الله قدر دوالش آپاراتلری قبول قلش اقتدار نی حاضر لگان، هم ده دیاگنوس قیوش دوالش تکنیکسی پشپیتلیگان دائم گرولدگان، کب گرولدگان و قسمت سازل مکسلکترلر نگورستد. دوالش سقوطی ارقلق اساسی قتلام دوالش سقلق سقلش ملازمتنان ترقیاتی کلش تغرسدیکی یتکچی پیکر ترقتلگندن بیان 5 ülke یانداش 7 ترقتی. 22 ülke dastlabki tadbirni shakllantirib, fondni asosiy qatlamga yuzlantirish, mulozimatni asosiy qatlamda a'lolashtirish, ta'minotni asosiy qatlamga moyillashtirish qatorliq nishonlarni cho'rdab, davolanish sug'urtasi orqali asosiy qatlam davolash, sog'liq saqlash mulozimatining taraqqiyotini qo'llaydigan bir qator siyosatlarni shakllantirdi. 31 DRG asosiy qatlam kesellik turi ichida ichki kesellik turidan 27-si, operatsiya mashg'ulot kesellik turidan 4-i bor. Davlat davolanish kapolati idorasining aloqador mas'uli mundaq dedi. Asosiy qatlamdagi kesellik turi majburiy ijro qilinadigan tizimlik emas. Joylar amaliyotga birlashtirib, inchkilashtirib, tengshab chiqim qilish o'lchimini o'xshash bo'lmagan darajadagi davolash apparatlarining funksiyalik o'rin bekitmasiga texnik yaxshi moslashtirsa bo'ladi.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu mevzu sahibimizde akşepnem mevzumunda kandak kütüneş gerek degen mezmunu sözle birimiz. Bugün biz küspesildeki üçüncü mevzum akşepnemini kütüb aldık. Akşepnem hava temperatürsünün özgürsünü əks ettirdiğen mühim mevzum. Xalq arası da akşepnemden küzlük küntün tənlişkici bulgan mezgilde hava kündün küngü soğuydu degen maqal temsil var. Bu çağda hava tədirci soğup, keçi bilen kündüzünün temperatura pərqi çoğuydu. Yeryüzüdeki nemlik hava temperatürsünün tövərlişi bilen uyuşup, şəbnem asıl buludu. Şuna aq şəbnem dəb atalgan. Dövlətimizdə qədimki dəvirdə aq şəbnem 3 basqıçı bölüngən. Birinci basqışda yava qazlar şimaldın çanıbqı qarab, kişini ötküzüşke başlaydı. İkinci basqışda qarlıqaç qatarlıq pəsil quşlarımı arqa-arqadan cənub qaytıdı. Üçüncü basqışda quşlar quruq meyvə, açlıq saqlab qışını ötküzüşkə təyyarlıq qılıdı. Bu, təbiyyət dünyasıdaki hayvanatlarının kilimat özgürüşünü seziş, qışdın ötüş üçün təyyarlıq qılış əqil parastını namayan qılıdı. Bu, təbiyyət dünyasındaki hayvanlarının kelimat özgürüşünü seziş, qıştın ötüş üçün təyyarlıq qılış əqil parasını namayan qılıdı. Şundaqla kişilərinin təbiyyət qanuniyeti və pəsil özgürüşünə əməl qılıb, yığıb saqlaş, asırışqa diqqət qılışını əskərtdirdi. Aq şəbnəm mövsümüdə təbiyyət dünyasındaki yançı yanımı yığılıb, yinçi tədirci küçüydü. Küzdəki quruqaqlıq, ən küçlük pəsili hesablanıdı. Aq şəbnəm mövsümüdə kütünüşdə yinçini qovvətləb, qurğaqlıqni nəmdəş mühim orunda durudu. Birinci, ruhi cəhətdən kütünüş. Aq şəbnəmdən kiyin o çöplər qurub, asalla yalğızlıq, soğuk his qılıdı. Ziyadə qayğırış öpkinin fiziologiyəlik iqtidarını zəximlən durudu. Şuna, sırtdiki paaliyyətlərgə köpürək qatnışış, ya ki, egizgi çıxıb, Yıraqqa nəzər seliş təvsiyə qılınıdı. Bu, köks qarnını kən tutub, havanın ayılınışını ırıvallaşdırışqı paydalıq. Şunun bilən billə, tənha muhiddin təşəbbüskarlıq bilən özünü qacırıb, ailəsdikilər və dostlar bilən köpürək pikir almaşdırıb, ғəmkirlik və başqitincilikini tügütüş gərək. İkincisi, yetib qopuş, kütünüş. Aqşəbnəm bir yılda keçi bilən kündüzünün temperatura pərqi ən çoğun bolğan mövsümdən biri. Bu vaqtda soğuk ötüb qelişinin altını iliş üçün ətigən və kəştə kiyimni muvabıq qeylillikda kiyişki buludu. Muvabıq qeylillikdişqa bulub mu qorsaq, dümbə, putni ıssıq saqlaşqa alahiyyədə diqqət qiliş gərək. Keçidə soğuqdan qatdıq saqlanış, hava təngşügüşünün imkan qədər az içiş, uxluğanda nebiz yotqan yepiniş, keçidə soğuq havanın ucum qılıb, zugam, yötəl və qursaq ağırış, iç sürüşünü kəltürüb çıxırışının aldını iliş gərək. Üçüncü, hərəkət arqılıq kütünüş. Aqşəbnəmdən kiyinki hərəkətdimu yığılışqa əhmiyyət berilidu. Temperatura muvabıq bolğan səhər, ya ki kəçqurun bir qədər yenik türlərini tallaşqı buludu. Məsələn, təyci qompisi, badüənçin, asta yüqürüş, piyadı meniş qatarlıqla. Tərləgəndin kiyin vaxtıda tərini sürtüş, ya ki qurğaq kiyimlərini almaşdırış. Tərləgəndin kiyin soğuq ötüb qeylişdən saqlanış gərək. Aqşəbnəm mövsümüdə tamaq üstülədə aq rənglik yeməkliklərinin köpülək buluşu təvsiyə qılınıdı. Vətənimizin ən-ənvi tibabıdədə aq rənglik yeməkliklər qurğaqlıqını nəmdəş, talını sağlamlaşdırış roluqı iqi bulub, köpçiliknin baş közdə kündülük istimal qılıb, közdəki qurğaqlıqını pəsəyətçigə maskilidu, dəbqarlıdu. Aq rənglik yeməkliklər nəhayti köp bulub, xalıqanca tallab yesə, bir gündəki üç vaxt tamaqqa sınışıp getirdi. Birincisi, nölöpar uruqi. Aqşəbnəm məzgildə umac etkəndə, ya ki, qayınçış usulü arqılıq, umac sımın yeməkliklərini təyyarlıqanda nölöpar uruqı bolsa buludu. Nölöpar uruqının ozuqlu qəmməti, mol, ozuqluq maddalar berikmiz tipadılanıdı. Tərkibidə kraxmal mol bulub, əla sifətli karbon su berikmələrinin keliş mənbəsi bolğandan sırt, nölöpar uruqi tərkibidə yenə məlum miqdarda ösümlük aqsılı. B türdəki vitamin.
mineral maddalar və ösümlik polifenoli, nelopər orqi, şiqari qatarlıq tərkiblər bar. Nelopər orqinin açıq təmi nelopər orqi şiqardan kelidu. Hazırki zaman tədqiqatlardan məlum bolishçə, nelopərnin pişqan orqi otdurısıdiki yeşil törəlmə yıldızda nelopər orqi şiqari mol bulub, bəlgilik tenişlandırış önümüyə yegi ikən. Bu işçi titildaş, uyqusuzluq qatarlıq əhvallarını pəsəytişkə yardan beridikən. Biroq nelopər urqi ishqari bəlgilik qadıqlash xüsusiyyətiga ega bo'lib, tal ajizlashgan kishilar diqqat qilish kerak. Iste'mol qilgandan keyin oshqozon uchchayi beorom bo'lishi mumkin. Qon besimi tövən, qon shekari tövən kishilar nelopər urqi ishqarini ko'p miqdorda iste'mol qilsa, munosabatlik kasallik alomatlarini yig'irlashtirib yetishi mumkin. Bu turdagi kishilar iste'mol qilishdan saqlanish kerak. Bu vaqtlar Балаларның әзім қылыш системісі әтекі толық етіліп бол алмағачқа, нелопәр орықи ішқарының еңік ғыдықлаш жалықи ашқазан үшчайының үкіне ғырлаштырып етіду. Нелопәр орықыны істимал қылғанда, нелопәр орықи отырсыдығы ешіл бұқыны еліп етіп, қайнытып, яки езіп істимал қылыш, қиқылып кетіштін сақлыныш керек. Ішкіндісі бәйхі. Бәйхінің сықны қайтырып, құрғақлықны нәмдәш ролы бар. O adatda nelopər urqining eng yaxshi hamrohi bo'lib, umoch qaynatish, sho'rp qaynatish, qo'rimi qo'rish qatorliqlarga ishlatiladi. Hozir bozorda quritilgan bayxidan boshqa yana tanlashqa bo'ladiganlardan ho'l bayximi bor. Chirik yumran bayxining ta'mi texmi yaxshi bo'lib, salat va tatlıq turim tayyorlashqa mos keladi. Yaxsiz qo'risi mo bo'ladi. Hamda yemaklik materiallarining asl ta'mini eng zo'r chekda saqlab qolgani bo'ladi. Құртылған байқы

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışalan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmet Can Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı Sılu Şütün abonucula terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlıkçılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmula boyunca alış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde memleket boyunca sot mahkemeleri eser hukukunu kanun yürgüzüş boyunca kogdaşını genimi küçeytip, tordu icat kılış tarıkçını kalıplaştırdı. Şincan'daki bir cayda tuncu ketim oktuş koşumçu materyallarına muştariye buluş, Karavulhan'ı mektubu kuruldu digen haberler diktin adı buludu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde optimobil haydab öçkini soqup koyup tölgendin kiyin yana nemişka öçkini elip kesi bulmaydı o digen dilo misalını sözlap birimiz.
2: Amma üçün əməli işgilip biriş sahibimizde sakçı küçü dihkançılık məzgiligi əgəşdi. Sakçı işleri etiz beşini çördəb aylandı digen məzmun diktinladı buludu.
3: Hürmetli radio anlıqçıla qinam sədiqtanla bugünkü kanun sizge hemrah programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun. Kanun haberleri.
2: Toqqızıncı ayının birinci günüdün başlap, yeni nusxıdiki əsər hukuki haq tələb macralarına dair ədliyəlik izahat bütün memlekette resmi yolu qoyuldu. Tor dövrdeki əsər hukukunu qoğdaş ölçümü yenimi inçkiləşdirib, bütün memleket boyunca kanun yürgüzüş boyunca hüküm çıxırış ölçümü birliki kəltürülüb, icariyyətçilərinin kanunluq hukuk mənfəəti hər tərəflimi qoğdaldı.
3: Öz taratqı, qısqısın, sürət yezik icadiyyətinin umumlaşığı əgişib, torda köçürüş, orqinalını yuyuş, öz aldığı yötgəb ketiş, əsli icadiyyətlik, əsərini özgər devitiş qatarlı hukuku çəkiliş qılmışları köp yüz bərdi. Nurğun adətki icadiyyətçinin hukukunu qoğdaş üçün spat ilişi qeyim buluş, hüküm qılış qeyim buluş, töləm tələb qılışı qeyim buldu. Hukuk çekiliş tənarxı tövən buluş, hukukunu qoğdaş tənarxı yukur buluş məzlisi uzaq müddət məvcud bulub durdu.
2: Bu qıtımqı yeni bəlgilimədə tor icadiyyətidiki qalayım qançılıqı qarata iniq, inçki bəlgilimi çıxırılıb, gezit jurnallarda köçürüb ilan qılış, tordun köçürüş, ikinci qıtım icad qılışının qanunluq çeki yanımı bekitilib, orginalını yuyuş, şəkli özgərgən yötkəb getiş, parçı purat köçürüş qatarlıq yoşurun hukuku çekiliş qılmışlarına hökim qılış ölçümü aydınlaşdırılıb, ilgirki qanun yürgüzüşdə hökim qılış mücməl buluşdək boşluq toldurıldı.
3: Yeni bəlgilimədə adətki icadiyyətçilərinin hukukunu qoğdaş tərtibi addiylaşdırılıb, supunun təşürüb bekitiş, tizimlikdən çıxırıb etiş, dəlil ispat görüstüş, toluq kapalətləndiriş məsuliyyəti aydınlaşdırılıb, tor supularıdan hukuku çəkiliş ərzini vaxtıda bir tərəb qılış tələb qılınıb, yaman qərəzdə hukuku çəkiliş, qayta-qayta hukuku çəkiliş, asası gəvdilərini cazalaş salmaqı zorayıtılıb, qanunqa xılaplı qılış tənərxi östürüldü. Şunun bilən billə, muvaffaq şiltiş dairesi muvaffaq bekitilib, əsli icadiyyatını qoğdaş bilən billə, normal ögünüş, pənni umumlaşdırış, amıvi mənbət boyunca tarqtış hərkidigə kapalətli qılındı.
2: Memleket boyunca her dərcilik sot məhkəmələri yeni ölçəmini bir tutaş tədbiqləb, əsər hukuki macrası dilolarını sot qılıb, icadiyyətçilərinin hukuk mənbətini qoğdaş və tor mərəniyyətini yaxşı tarqtışıqa tən etibar verir. Bu qıtımqı ədliyəlik izahatının yenilənişi, məmləkət boyunca bilim-mülük hukuki qanunçılıq sistemisini yanımı mükəmməlləşdirib, həm adətki icariyyətçilərinin əmgək meyvisini qoğdudu. Həm tor icariyyət sahəsi də əsli icariyyətki hörmət qılıdığan, qanunluq tarıqtıdığan yaxşı kəyfiyyat şəkilləndirişə yetəkçilik qıldı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi. qo'rqitish qo'shimcha materiallarni maxsus tuzash natijalarini yanama mustahkamlab, doimlik nazorat qilish boshqarish mexanizmi o'rnatish uchun yaqinda Sanjixoyzo avtonom oblastlik ma'rif idorasi butun oblast doirasida o'qitish qo'shimcha materiallarga mushtari qabul qilish bo'yicha Qaravulxona maktab harakatchan ko'zdish o'lchash nuqtasi ta'sis qildi.
2: Navbatda tunji turkumdagi 31 Qaravulxona maktabining tizimligi rasmiy e'lon qilindi. Bu Mori Qazoq avtonom noyasi, Guchun noyasi, Jemisar noyasi, Fukang shahri, Sanji shahri, Qutbi noyasi, Manas noyasi ham Sanji oblastiga bevosita qarashliq maktablarni o'z ichiga oladi.
3: İgilinishcha Qaravulxona maktab ta'sis qilishdagi maqsad harakatchan ko'zdish o'lchashni yo'lga qo'yish orqali maktablarning o'qitish qo'shimcha materiallarga mushtari qabul qilish amaliy ahvolini bevosita egilab, mundarijadan sirtqi o'qitish qo'shimcha materiallarni maktabga kirgizish, o'quvchilarni o'qitish qo'shimcha materiallarni sotib olishga majburlash yoki shakli o'zgargan holda majburlash, yoshirin haq ilish qatarliq belgilimiga qilab qilmishlarni vaqtida bayqab va tuzdib, maslining qayta ko'rilishining qat'iy oldini elib, o'quvchilar va ota-onalarning qonuni huquq manfaatini haqiqiy qo'g'dashdan iboratgan.
2: Ko'zitish o'lchash shakli jihatda Sanji oblastlik ma'rif idorasi Qaravulxona maktabga qarata bevosita yo'l bo'yicha boshqarishni yo'lga qo'yadi. Qaralsiz holda savol qog'ozi tarqitib tekshirish, telefon orqali qayta ziyorat qilish qatorliq shakllar orqali ko'zitish o'lchashni qanot yaydirib, natijasini maktab va qarashliq noyalik shaharlik ma'rif idoralariga bevosita qaytmi inkas qilinadi. Bu xarakterlik masalalarga qarata vaqtida oldin signal berib, uda İki qitim közütüş ölçəşdə məsli bayqılğan məktəblərini bütün oblast boyuca umumi uxturuş qılıdı. Həm məktəb müdirlərini çaqırtıb sözləşidi. Bununın başqa hər qaysi Qaravulxona məktəb cəzmən məxsus adam bəlgiləb alaqlaş küçülükini üstüge elişi. Həm hər məvsümünün beşidə oxtuş qoşumçu materiallarıqı müştəri qobul qılış boyuca özünü təkşürüş doklatını yollab məsuliyyətini adəmgiçə əməliləşdürüşkə həqiqi kapalatlı qılışı gerək.
3: Qaravulxona məktəb tizimlikini hərəkətçən başqırış mexanizmi yolqa qoyulub, keyin közdüş önümügə asasən muvaffaq payıda tanışılıdı. Şunun bilan billa Sanji oblastidagi har qaysi nahiya shaharlik ma'rif idoralari buni fursat bilib tavalligidagi barliq maktablarning o'qitish qo'shimcha materiallarga mushtari qabul qilish xizmatini kundalik nazorat qilish boshqarishni yanami kuchaytirib o'qitish qo'shimcha materiallarini boshqarish siyosatining amaliylashtirib unum ko'rsatishiga haqiqiy kapolatlik qiladi.
2: Jamiyat nazorat qilish yo'llarini ravonlashtirish uchun Sanji oblastlik ma'rif idorasi nazorat qilish pash qilish telefoni 0994 234 7720 ni e'lon qildi. Jamiyatga har sohaning belgilimiga xilof o'qitish qo'shimcha materiallarga mushtari qabul qilish qilmishi to'g'risidagi pash qilishini qabul qiladi.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartirdi.
5: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bulsan elab alaylı.
4: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ısıtını evci aldırıp, söz

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısını ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılıyız.

Bu yıl kirgandan buyon Dövlət pul muamile nazarat qilish başqurish baş idarisi Şinjan nazarat qilish başqurish idarisi tevallikdiki sug'urta apparatlarini yezi igilikiga aloqador sohalarning pul muamile selinmasini sijil zo'raytishga yetakladi. 6 ayning oxirigacha yezi igilik sug'urtasining butun Şinjanning yezi igilik ishlab chiqarishini ta'minlagan xavf xatar kapolati jami 120 milliard yuandan oshdi. Altın çaydan boyan sijil davamlaşkan yukarı temperaturlu qavarayının təsirde Guçun nahiyasının qismen yezi bazarlarının buğday, qonaqları, qurğaq, ısıq şamal, kesellik, aşarat ziyini qatarlıq əvallarığa ışırıqaçqa Guçun nahiyası, Cepiki bazarı, Sanshihu kentinin ahalısı, Şuhunbin, Tergan, 60 milyardaki konaqının hosuli uxşaş bolmağan dərəcədə kemiyib kətdi. O, yezi igilik soğurtısıqa qatnaşqaçqa, soğurtı şirkiti təkşürüb ziyanlı bekitiş arqılıq 800 milyardaki konaqının apətki uçırğallıqını muayyarlaşdırdı. Jonghua Birləşmə Mal Mülük Soğurtısı Paycaklik Şirkiti, Guçun Nahiyelik Tarmaq Şirkitinin yezi igilik soğurtısı məxsus başqurğutisi Hao Yongjiang mundaq dedi. Ziraatının ösüş dəvriyliki, apetke uçurgan mosani, əməli ziyan nisbitini köpəytiş arqılıq, əməli töləm sonmasını çıxırımız. 5 gündün 10 gün gücü bolğan xizmət günü də töləm pulini dehqan ailesinin şəxsi hesabatıqa urup berimiz. Soğurtı şirkitinin vaxtıda əriketke kilişi bilən xatırcan bolğan Şuhunbin mundaq dedi. Soğurtı haqqının köp qismini dövlət üstüge alıdı. Biz dehqan ailəri 20%-ni üstüge alımız. Soğurtı şirkiti bizni toluq kapalətləndirugəçke, biz dehqan ailərinin yer teriş aktifliqimu bir qədər yuqırı buluvatıdı. Bu yıl kirgəndən boyan abdonom rayon dehqatni açlıq bexətərliki, özgəcə kəsib, xalq turmuşunu kapalətləndirişdən ibarət 3-çon yadroğa mərkəzləşdirib, hər tərəpləmə kən qaplıqan, bosuqısı, Tövən umumi mənpəyətdarlıq soğurtu mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Aşlıq noxtılıq sahələri qarda, ərqaysi soğurtu aparatları şal, buğday,

Hörmətli radio dinləyicilər. Amerika bilan İsrailiyanın İranğa hərbi zərbə verib atqınığa 20 ildən aşdı. 20 il içində Amerika bilan İran otursudakı kəskin toqunuş, uruşmu, tinçlikmu bolmaslıqdak tirkişikə özgərdi. Amerika yeñilməslik, kelişəlməslik, çekinib çıqalmaslıqdak oñaysız ahvalğa düşüb qaldı. Tahlilçilər mundaq dep görsətdi. Bu uruş energiya və su transporti krizisi keltirib çıxırıb, dünya iqtisadının eşiği yük bolubla qalmay, otur şərx vəziyyətigə eğir zərbi berib, Amerika zomigarlıqının nurğun kəmtüklüklərini teximu mərkəzlik aşkarladı. 20 yıldın buyan Amerika bilə İranın toqunuş və tirkişiş cəryanını umumən 4 basquşqı bölüşkü boludu. Birinci basquş kəskin toqunuş. 2026-cı yılı 2-ci ayının 28-ci günü Amerika İsrailiya bilan birləşib İranğa kən köləmlik ərbi zərbə bərdi. İranın şu çağdakı ali dahiyisi Hamneyi və nurğun yuqur dərəcəlik əməldarları, generalları hava hücumuda qaza qaldı. Şunodin keyinki bir aydın köprək vaqtda Amerika bilan İsrailiya İranın başqurulduğan bomba və hava müdafiə sistemisi, dəniz armiyası və yadro əslihələri qatarlıqlarga küçlük zərbə berib, tez uruş qılıb, tez qalbi qılış xarızdı boldi. İran bolsa Amerikanın otur şarıqtiki nurğun hərbi bazıları və başqa əslihələri, həm də İsrailiya nişallarıqa 3 eliş xarakterdə zərbə bərdi, həm də Hormuz boğuzunu başqurub kontrol qıldı. İkinci basquş bir tərəfdən uruş qılıb, bir tərəfdən söhbətləşiş. 4-cü ayın 7-ci günü Amerika İranğa hava hücumu qılışını vaxtınca toxtatdığını cəkarladı. 4-cü ayın 11-ci günü iki tərəf Pakistanın paytaxtı İslamabadda tonca qetimliq söhbətinə başladı. Lakin nəticəsiz axırlaşdı. Amerika dərhal İranı dənizdə qamal qıldığını cəkarladı. Şunondan keyinki 2 aydan köprək vaxtda Amerika bilan İran yaraşdırğıcı tərəfinin orunlaşdırışı bilan davamlıq uçraşdı. İki tərəf namda uruş toxtutuş halatıda turğan bolsumu əməliyyata yanıla qatıq etişdi. 6-cı ayın 18-ci günü Amerika bilan İran Iraq müsabılıq düşünüş əslətməsi imzalab, hərbi hərəkətni axırlaşdırış, Hormuz boğuzunu qaytadan içib etişini ilgiri sürüş, həm də axırqı kilişi masıl qılış üçün 60 günlük söhbət məzgili təsdiq qılış toğrusuda vədə bərdi. 3-cü basquş toqunuş qayta yüz bərdi. Düşünüş əslətməsi imzalanıb təxminən bir həftədən keyin Amerika İran sodu paraxotlarımızğa hücum qıldı deyəni bahanə qılıb İranğa qaytadan hərbi zərbə verişə başladı. 7-ci ayın axırıqca iki tərəf köp qetim öz ara hücum qıldı. Təsir dərəcəsi 2-ci basquşdakıdan görünərlik yuxarı boldu, lakin 1-ci basquşdakı səviyyəyə yetmədi. 4-cü basquş iqtisadi besim. 8-ci ay kirgandan keyin Amerika bilan İran hərbi işlər cəhətdə bevasitə toqunuşmay tirkişiş vəziyyətini saxladı. Amerika besim işlətişinin mühim nöqtəsini neft embargosu və pul müamilə cəzasına qaratdı. Həm də 8-ci ayın 24-cü günü İranğa qartılğan atalmış iqtisadi cəhətin yetim qaldırışdan ibarət yeni bir növbətlik cəzalaş tədbirini elan qıldı. Bu uruş və bugünkü davamlaşqan Amerika-İran tirkişişi dünya və Otur Şərq rayonuna nurğun təsir göstərdi. Yer şari energiya təminatı iğir dərəcədə qalay

Uruş dünyanın energiya boğazı bolğan Hormuz boğazının su transportiga gayet zor zərbi boldi. Soda paraxotlarının qatnaş miqdari uruşdan ilgirki künigə otur hesab bilan 130-dan 140-çı bolğan halatdan hazırki bir xanalıq sanğı tüşüb tövəlləş nisbiti 90%-dan eşib getdi. Deniz boğazıda qatnaş tosalğuğa uçurab xalqara neft bahası körünərlik östi. London Brent ham neftinin qərəllik mal bahası 2-ci ayının axırda uruş partlaşdın burunqi hər tonun bahası 70 Amerika dollardan zor dərəcədə örləb, hər tonun bahası 126 Amerika dollardan eşib getdi. Hazır yanıla hər tonun bahası 88 Amerika dollarlıq yuqır səviyyini saxlab qaldı. Dünya Bankısının 6-cı aydaki mölçərişçə, əgər energiya təminatı davamlıq üzülüb qalsa, həm də bununla əgəşib pul muamili bazarı xəvəb xatırı yetib gəlsə, bu yıl dünya iqtisadının işi aran 1,3% bolışı mümkinkən. Retroagentliğinin obzorida İran uruşu kəltürüb çıxarğan kriziz, bəlkim əmdili başlanğan bolışı mümkin deyildi. Otur şarıqdiki qısman dövlətlərinin öz aldığı iş görüş üstüdə izdiniş qədimi tezləşdi. Uruş deniz qoltuqadiki dövlətlərinin Amerikanın atalmış xəvəbsizlik vədisini eniq tonub yetişini tezlətdi. Əməliyyat şunu ispatladı ki, Amerika armiyasının turuşu bexatarlik vəkillə qılmaydı. Əksicə, bexatarlik xəvəb xatırını kəltürüb çıxırdı. Amerika ittifaqdaşlarının mənpəyətigi qarmay öz beşimcilik bilən uruş qozğudu. İttifaqdaş dövlətlərdə Amerika armiyası bolğaşqa zərbi qoçırdı. Amerikanın sabıq yardımcı dövlət müdafiə ministrinin yardımcısı Dana Straver mundaq dedi. İran uruşu keyinki Amerika dövrüdeki otur şarıqını bərpa qılışı mümkün. Bu rayondaki dövlətlər Washington işlənməkdə. Onun taşqı siyasıda mı Amerikadan tədirici yıraqlap gedirdi. 8-ci ayının başlarında Saudi Arabistanı, Türkiyə və Pakistan Məkkə ortaq müdafiə işləri kelişimini imzaladı. Təhlilçilərin qarışca, bu uruş rayondaki dövlətlərinin öz aldığı iş görüşüge türtkü bolğanlıqının bevasitə ifadəsi bolub, otur şərih bexatərlik tərtibi köp qatlamlıq, kiçik köp tərəflik yeni qrupuğa qarab yüzlənməkdikən. İranın strategilik işənci küçəydi. Gərcə, İranın adətki hərbi küçü uruşda acizlaşqan bolsumu, lakin onun simetriksiz uruş qılış iqtidarı saxlab qeyləndi, hətta küçəydi. Şunovlən bir vaqtda, İran Hormuz boğazını kontrol qılış arqılıq, Amerikanın uruş tənərxını östürüb, Amerika bilən davamlı qarşılaşıdığan mühim feşkəgə erişdi. Amerika Strategiya və Xalqara Məsələlər Tədqiqat Mərkəzinin mütəxəssisi Daniel Bayman, Hormuz boğazı İranın söhbət davamında Amerikaya besim işildişidiki pişan bop qaldı, dəb qarıdı. Bu uruş Amerikanın atalmış yer şari zomigarlıqının köp xil kəmtüklükünü aşkarladı. Birinci, tədbir çuvalcaq, eniq strategiya kəmçil. Amerika Diplomatik Münasibət Cəmiyyətinin tədqiqatçısı Max Bot mundaq dəb görsətdi. Afganistan uruşudun İraq uruşuqıca, andın bugünkü İran uruşuqıca, Amerikada uzaqdın buyan məvcud bolub kelvatqan məsili şu ki, Amerika asan uruş qozğaydı. Dəl cayda zərbi berişki mahir. Lekin hər qanca toğru hərbi zərbi bərsimu, strategiya cəhətdən məqlubiyyətini toluqlıqlı bomaydı. İkincidən, hərbi sanayi sistemisi sicil yuqarı sicillikdiki sərfiyyatqa bərdaşlıq berəlməydi. Lincoln namlıq avyamatqının müddətin aşırıb orlaşdırılışı, şəraitinin nacarlıqı səbəbidin nurğun əskər ruhi cəhətdən tüküşüb dinizgə səkrəməkçi boldu. Vətənpərvər saat hava müdafiə sistemisi zor miqdarda xorab, Amerika armiyasının oxdoru zapsi künsiri ciddiləşdi. Təhlilçilər mundaq dəb qaradı. Uruşun mərkəzləşişi Amerika hərbi sanayi sistemisinin qurulma xarakterlik yetərsizlikini, yəni uzaq müddətlik sərbiyyat uruşuğa kerəklik, tövən tənərixliq, köləmləşkən işləb çıxırış və tez toluqlaş iqtidarının kəmçil işgənlikini aşkarladı. Üçüncü, ittifaqdaşlar bara-bara yıraqlaşdı. Paris qoltuqudiki dövlətlər bu qitimqi uruş arqılıq, yalğız Amerikaya tayinib bexatarlik kapalatigi erişinin işəncilik əməslikini tonub yetdi. Amerika ittifaqdaşlarının hərbi paraxot əvətib Hormuz boğazını qoğunaşını tələb qılğanda, Qırmaniya, İspaniya, İtaliya, Avustraliya, Yaponiya qatarlıq dövlətlər iniqrət qıldı ya ki, soğuq bir tərəb qıldı. İspaniya, Fransiya qatarlıq Avropa dövlətləri Amerika armiyasının hava təvəlliki və Birləşmə hərbi bazısını işlətişini çəklidi ya ki, rət qıldı. Amerika Birləşmə Agentliğinin təhlil qılışca, ittifaqdaşlarının arqa-arqadan yax deyişi Amerikanın siyasi çağırıq gücünün körünərlik tövəlligəlikini bildirədikən. Təhlilçilər mundaq dəb görsətdi. Amerika hökumətinin İranğa qarşı uruş

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdədi qalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı buldu qalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turğandak, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb gelişi heç iş emez. Ən qiyni aşı hayat mamatlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasımımını əsləymən.
6: Медицинанын иззет үрмети ва мукаддаслыгын аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал аврыкка сарап кылдымыз.
7: Гайыга, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.

Hürmetlik radyo anıqıcılar, yaxşımızılar, Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnisi proqramısını yaxdırıb anlaşıqlanan ümit qılımız, mən Pərhad Ömərim. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda Amrığım Kəldi namlıq naqşılığın yığınlıq köylər bilən başlayımız.

Qadirlik Radio Yuhan Oğuzlar, Alavat Kınan'la Sənət Səhnisi Programısı. Programımızda her millet xalqının nadir naqşı muzikaları huzurun adı bulu atıdı. Hem de Qazaqçı naqşıların Tarbağatay namlıq naqşını köğün aramalığa sunumuz.

Qadirlik dostlar, Allah vatqınalar sənət səhnisi proqramımızı. Proqramımızda hər millət xalqının nadırın axşı muzikləri uzunlanadı buluvatıdır. Davamlıq isli köylürümüzün uzunlanadı sonumuz, həm də ki, onu aramanladı buluduğunu yurtumun cülası namlı Monqolçı naxşı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Alavatkınla Şincan Radyo Televiziye Stansının sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqs muzikləri könül aramınlar buluqatıdı. Davamı qisli küylərimiz uzunlağın sunumuz əmdi uzunlağın buluduğunu su bulup axtım namlıq naqşam.

Qadirlik radio anıqçılar. Anabat qınınla sənət səhnisi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqış muzikaları uzur onadı bulub atıdı. Əmdi Qazaqca naqışlardın paytaxt keçisi namlı naqışını köğül aramanlığı sunumuz.

Hürmetlik radyo anıqıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımız bu canlı işbədiq. Proqramımızın söyümlük Cungu namlı naqış bilən axırlaşdırmız. Əmullah bəxt, amət, salamət gər bolsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmətlik radio anlıqçılı, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşılarına qarşalımız. Mən riyasetçi Roşen Güleymam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni tarat qısı Sılı Şutin abunçılar terminalı da masqa dəmdə anlatılıdı həm də hər vaqıt qayta anlaqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qetimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə 158 asasi qatlam kesəllik türüdə oxşaş kesəlgə oxşaş çıxım qılınıdı digən xəbərlər diqqətlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə Ağ Şəbnəm məvsümüdə

Dövlət davalanış kabaleti idarısının xəbərigə asaslanğanda kesel türü boyuca əq döləydiğən 3.0 nusxıdiki qurbağa ayrış lahiyyəsi pat arada elan qılınıdikən. Asasi qatlam davalaş, saqlıq saqlaş mülazimətinin tərəqqiyyatını qollaş üçün Dövlət davalanış kabaleti idarısı dəsləbki qədəmdə tuncu türkümdeki asasi qatlam kesel türünü tallab bekitgən. Bunun işçidə DRG Keselge diagnoz koyuşka alakadarı grupıga ayrış, asasi katlam kesellik türü 31, DIP, kesel türü numar kımeti boyunca ək düləş, asasi katlam kesellik türü 127. Tavsiye kılıngan bu kesellik türlerde oxşaş keselge oxşaş pul düləş işqa aşırılıdı. Yani, bir tutaş gəmlinadigan rayon içində asasi qatlam kesellik türlərdə oxşaş bulmağan dərəcədə davalaş aparatlarda oxşaş pul töləş ölçümü icra qılınadı. Asasi qatlam kesellik türləri şərtkə uyğun kilidigan ikinci dərəcəlik və onundan tövən davalaş aparatlarda qubul qılıb davalaş qımas kilidigan alaqadar davalaş aparatları qubul qılış iqtidarını hazırlıqan həm də diagnoz qoyuş davalaş texnikisi pişib getilgən daim görüldüğən, köp görüldüğən və qısmən sozulma kesellik türlərini görüstüdü. Davalanış sığurtisi arqalıq asasi qatlam davalaş, saqlıq saqlaş mülazimətinin tərəqqiyyatını qollaş toğrısıdiki yetəkçi pikir tarqıtılğandan boyan 5 ölkə yandaş hüccət tarqatdı. 22 ölkə dəsləbki tədbirini şəkilləndirib, fondni asasi qatlamğa yüzləndiriş, mülazimətni asasi qatlamda əlalaşdırış, təminatni asasi qatlamğa mayillaşdırış qatarlıq nişanlarını çördəb, davalanış soğurtisi arqılıq asasi qatlam davalaş, saqlıq saqlaş mülazimətinin tərəqqiyyatını qollaydıqan bir qatar siyasətlərini şəkilləndirdi. 31 DRG asasi qatlam kesellik türü işçidə İçki kesellik türüdün 27-si, operasiya məşğulat kesellik türüdün 4-ü bar. Dövlət davalanış kabaleti idarısının alaqadar məsuli mundaq dedi. Asasi qatlamdaki kesellik türü məcburi icra qılındıqan tizimlik əməz. Caylar əməliyyətki birləşdirib, inçkiləşdirib, tənşəb, çıxım qılış ölçümünü oxşaş bulmağan dərəcədiki davalaş aparatlarının funksiyalik orun bekitmisigə texımı yaxşı maslaşdırısı buludu.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu mevzu sahibimizde akşamın mevzumunda kandak kütüneş gerek degen mesmanı sözle birimiz. Bugün biz küspesildeki üçüncü mevzum akşamını kütüb aldık. Akşamın hava temperatürsünün özgürsünü əks ettirdiğin mühim mevzum. Xalq arasında akşamdan küzlük kündün tənlişkici bolğan mezgilde hava kündün küngü soğuydu degen maqal təmsil bar. Bu çağda hava tədirci soğup, keçi bilen kündüzünün temperatura pərqi çoğuydu. Yarı yüzüdeki nemlik hava temperatürsünün tövallışı bilen uyuşup, şəbnem asıl buludu. Şuna aq şəbnem dəb atalgan. Dövlətimizdə qadimki dəvirdə aq şəbnem 3 basqıçqı bölüngən. Birinci basqışda yava qazlar şimaldın çanıbqı qarab, kişini ötküzüşke başlaydı. İkinci basqışda xarlıqaç qatarlıq pəsil quşlarımı arqa-arqadan janıbqa qaytıdı. Üçüncü basqışda quşlar quruq meyvə, açlıq saqlab qışını ötküzüşke tayyarlıq qılıdı. Bu təbiət dünyasıdaki hayvanatlarının kilomat özgürüşünü seziş, qışdan ötüş üçün tayyarlıq qılış əqil parastını namayan qılıdı. Bu təbiət dünyasındakı hayvanların kilomat özgürüşünü seziş, qışdan ötüş üçün tayyarlıq qılış əqil parastını namayan qılıdı. Şundaqla kişilərinin təbiət qanuniyyəti və pəsil özgürüşünə əməl qılıb, yığıb saqlaş, asraşqa diqqət qılışını əskərtdirdi. Aq şəbnəm mövsümdə təbiət dünyasındakı yançı yanımı yığılıb, yinçi tədirci küçüydü. Küzdəki quruqaqlıq ən küçlük pəsili hesablanıdı. Aq şəbnəm mövsümü də kütünüşdə yinçini qovvətləb, qurğaqlıqni nəmdəş mühim orunda durudu. Birinci, ruhi cəhətdən kütünüş. Aq şəbnəmdən kiyin o çöplər qurub, asalla yalğızlıq, soğuk his qılıdı. Ziyadə qayğırış öpkinin fiziologiyəlik iqtidarını zəximləndirdi. Şuna, sırtdiki pəaliyyətlərə köprək qatnışış, ya ki, egizgi çıxıb, Yıraqqa nəzər seliş təvsiyə qılınıdı. Bu, köks qarnını kən tutub, havanın ayılınışını ırıvallaşdırışqı paydalıq. Şunun bilən billə, tənha muhiddin təşəbbüskarlıq bilən özünü qacırıb, ailəsdikilər və dostları bilən köpürək pikir almaşdırıb, ğəmkirlik və başqətincilikini tökütüş gərək. İkincisi, yetib qopuş, kütünüş. Ақшәбнәм бір елда кечі білән күндізнің температура пәрқи әң чоң болған мәвсімнің бірі. Бұ вақытта соғық өтіп келішнің алдыны еліш үчін әтіген вә кәшті киімні муапық қилылықта кейшке болуды. Муапық қилылықтышқа болып мұқорсақ, дүмбә, күтіні ісіқ сақылашқа алахиеті дегат қылыш керек. Кечі де соғықтың қаттық сақлыныш. Hava tənşüqüşünün imkan qədər az içiş, uxluğanda nebiz yotqan yepiniş, keçidə soğuk havanın ucum qılıb, zukam, yötəl və qursaq ağırış, içi sürüşünü kəltürüb çıxırışının aldını iliş gərək. Üçüncü, hərəkət arqılıq fütünüş. Aqşəbnəmdən kiyinki hərəkətdimu yığılışqa əhmiyyət berilidu. Temperatura muvabıq bolğan səhər, ya ki keçqurun bir qədər yenik türlərini tallaşqı buludu. Məsələn, təyci qompisi, badi hünçin, asta yüqürüş, piyadı meniş qatarlıqla. Tərləgəndin kiyin vaxtıda tərini sürtüş, ya ki, qurğaq kiyimlərini almaşdırış. Tərləgəndin kiyin soğuq ötüb qeylişdən saqlanış gərək. Aq şəbnəm mövsümüdə tamaq üstülüdə aq rənglik yeməkliklərinin köpələk buluşu təvsiyə qılınıdı. Vətənimizin ən-ənvi tibabıdədə aq rənglik yeməkliklər qurğaqlıqını nəmdəş, talını sağlamlaşdırış roluqı iqi bulub, köpçiliknin baş közdə kündülük istimal qılıb küzdəki qurğaqlıqını pəsəyitişigə maskilidu, dəbqarlıdu. Aq rənglik yeməkliklər nahayti köp bulub, xal qanca tallab yesə bir kündəki üç vaxt tamaqqa sınışıb getidu. Birincisi, nölöpər uruqı. Ақшәбнәм мәзгілдә умач әткәндә, яки қайынтыш ұқсулы арқылық, умас сыман емәкліклеріні тәйярлығанда нелопәр орықы болсы болуды. Нелопәр орықының озықлы қымметі мол озықлық маддалар берікмістік бадалынуды. Тәркебіде крахмал мол болып, әлі сүпәтлік карбон со берікмілерінің келіш мәнбәсі болғандың сұрт, нелопәр орықы тәркебіде яны мәлім миқтарда өсімлік ақсылы. Бей түрдікі витамин.
mineral maddalar va o'simlik polifenoli, nelopar urqi, ishqari qatorliq tarkiblar bor. Nelopar urqining ochiq ta'mi nelopar urqi ishqardan keladi. Hozirgi zamon tadqiqotlaridan ma'lum bo'lishicha, nelopparning pishqan urqi o'tirisidagi yashil to'ralma yiltizda nelopar urqi ishqari mo'l bo'lib, belgilik tinchlantirish unumiga ega ekan. Bu ishchi titildash, uyqusizlik qatorliq ahvollarni pasaytishga yordam beradi ekan. Biroq nelopar urqi ishqari belgilik g'idiqlash xususiyatiga ega bo'lib, tal ojizlashgan kishilar diqqat qilish kerak. İstimal qilgandan keyin oshqozon uchayi beorom bo'lishi mumkin. Qon besimi tövən, qon shekeri tövən kishilar nelopar urqi ishqarini ko'p miqdorda iste'mol qilsa, munosabatlik kasallik alomatlarini yig'irlashtirib yetishi mumkin. Bu turdagi kishilar iste'mol qilishdan saqlanish kerak. Bu vaqtlar bolalarning azm qilish sistemasi yetarli to'liq yetilib bo'lmagachqa, nelopar urqi ishqarining yenik g'idiqlashchanligi oshqozon uchayining yukini yig'irlashtirib yetadi. Nelopar urqini iste'mol qilganda, nelopar urqi o'tirisidagi yeshil bixini elib etib, qaynatib yoki ezib iste'mol qilish qiqilib ketishdan saqlanish kerak. Ikkinchisi bayxi. Bayxining issiqni qaytirib qurg'oqlikni namlash roli bor. U odatda nelopar urqining eng yaxshi hamrohi bo'lib, umoch qaynatish, sho'rpa qaynatish, qo'rimi qo'rish qatorliqlarga ishlatiladi. Hozir bozorda quritilgan bayxidan boshqa yana tanlashga bo'ladiganlardan ho'l bayximi bor. Chirik, yumran bayxining ta'mi texmi yaxshi bo'lib, salat va tatlıq turim tayyorlashga mos keladi. Yaxsiz qo'risimi bo'ladi. Hamda yemaklik materiallarining asl ta'mini eng zo'r chekda saqlab qolg'ali bo'ladi. Quritilgan bayxi suvsizlandirib bir taraf qilingan bo'lib, ta'mi yumshoq, yepishqoq, dumlab pishirishga tegimmas keladi. Masalan, bayxi, nelopar urqi, olqat omichi. Oziqlik nuqtasidan aytganda, o'l bayxi yuqori temperaturada va suvsizlantirilib pishiqlanmaganligidan tarkibidagi vitamin C, o'simlik ximiyalik moddasi qatorliq aktiv tarkiblar tegimi to'liq saqlanib, oziqlikning xo'rab ketishi oz bo'ladi. Quritilgan bayxini pishiqlash jarayonida issiqqa chidamsiz vitaminlar ziyon uchraydi. Masalan, vitamin C. Lekin kraxmal, mineral modda qatorliq yadrolik oziqlik tarkiblar buzg'unchilik uchirmag'achqa oson saqlanib bo'ladi. Agar chirik ta'mni va yemaklarning yangi bo'lishini qo'g'lashmoqchi bo'lsangiz, o'l bayxini tanlasangiz bo'ladi. Saqlashqa aplik va yumshoq yepishqoq ta'mni yaxshi ko'rsangiz, quritilgan bayxini tanlasangiz bo'ladi. Ikkisining yadrolik oziqlik moddasi jihatidagi farqi ancha cho'ng emas. Uchinchisi oqmur. Yangi oqmur oppoq, siliq, ochiq rangda bo'ladi. Qurigandan keyin kiyim shu oqmurningki sirtqi yuzi sarg'uch oq yoki sarg'uch qo'ng'ir rangda bo'ladi. Oqmurning odam badanining immunitet kuchini oshirish roli bor. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, hatto o'smi bemorlarning ximiyalik davolashga bardoshlik berish iqtidorini oshiradi ekan. Oqmur o'zgicha oziqlik afzalligi bilan qadimdan tortib e'tiborlanib kelgan. Ya'ni tarkibida erishchan yemaklik ta'lasi bo'libmi, oqmur polisaxariddan iborat bu aktiv tarkib mo'l. Oqmur polisaxaridning qon shakarini tovallatish, qondagi yog'ni tovallatish, oksidlanishga qarshi turish va immunitet kuchini tengshash qatorliq roli bor. Quritilgan oqmurni chilab qo'ygandan keyin iste'mol qilish kerak. Eskertib qo'yishga tegishli shuki, oqmurni bek uzun chilab qo'ymaslik lozim. Chilash vaqtining uzilishiga egishib, oqmur tarkibidagi oqmur polisaxaridlari mu xurab ketadi. Oqmurni chilan, alqat, oq nashpit qatorliq yemaklar bilan sho'rpa qilib yeyish kim bo'ladi. Mur bilan billa qo'rib yeyish kim yoki sug'ib esib atgandan keyin sovuq soy qilib yeyish kim bo'ladi. 4-chisi javpay. Yoz bilan kuz almashadigan mazgil javpaydan mo'l hosil oladigan mazgil. U davlatimizda bor. Suda o'sadigan ko'kdat hisoblanadi. Javpayning ta'mi yumran, chirik bo'lib, suv mehrigiyahi deb ta'riflanadi. Uning energiyasi nihoyatda tuban bo'lib, taxminan har 100 gramda 26 kilokaloriya energiya

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Avtomobil haydab öçkini soğup koyup tölem tölegen bolsun mu? Nime üçün öçkini elip kesip bulmaydı? Yakında muşi iş sebebedin Unsu nayesi Çinçen bazarının ahalisi Van X bilen bakmıcı AX oturusu da talaş tartış yüzbedi. Bugünkü dilo ve kanun sahipimizde bu dilo misalını anlaylı.
0: Van X avtomobil haydab Çinçen bazarı Yingyen kentiye kelgende tuyuksuz yağmur yığıp körüş dairesi naçarlaşkın. Yol teyğak bulup ketkeşke avtomobil ehtiyatsızlıktan AX ailesinin yol boyuda otlavatkan öşküsünü soğup, işki öşkünün yarlınışını keltürüp çıkargan.
1: Van X AX'ten keçirim soruğan hem bazar bahası boyunca tölen bir işini halaydı kalıgını. Lekin yarlanğan öşkünü elip ketidi kalıgını bildirgen. AX bolsa Van X öşkünü soku vetti. Ziyanı tölep bir işi gerek. Lekin öşkü yanıla özümünün dep kargan.
0: Nəçiqetin pikiri almaştırıp nəticisiz bolğandan kiyin iki tərəf birlikdə Çinçen bazarı Yingyen kəntidəki xalq qurultayı vəkilləri əlaqələşiş punktiga kelib yardım sordu. İkilərinin iltimas tələbini bilgəndən kiyin punktda turuşlu xalq qurultayı vəkili təvəllikdəki saqçıxanadakı xalq saqçıları bilan birləşib hərəkətlənib birləşmə mürəssəni qanat yaydırıb hadisənin jarayanı Talaş tartışının merkezi noktasını təpsili sorab, nəq meydanda paketini rədləb, hukuk məsuliyyətini aydınlaşdırıb, iki tərəfinin keyfiyyatını turaqlaşdırdı.
1: Mürəssiyyət ceryanında Xalq Qurultayı vəkili qanunlu asas, qaidi yosunlu qoşumçu qilishdi çıngdırıb, Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin həq tələb qanun dəsturudu ki, alaqadar bəlgilimiləgi seriştirib, qanunu çüşəndirib, davlayı sözlüdü.
0: Haq tələb qanun dəsturunun 1184-ci maddəsidəki bəlgələmə boyunca başqalarının mal-mülkəyə ziyan yetkəndə mal-mülk ziyini

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

Yakında yezi iyiliki yez ministerliğinin tögüstü mesulatları ve ekologilik bakmışlık noktuluk təcrübe kansıga viviski eziş murasmi burul tokay naisi de ötküzüldü. Bu bütün memleket bolşe tögüçilik kespide tuncu ministerlik derecilik noktuluk təcrübe kanının Şincan'a makalışıp Şincan'ın tögüçilik kespinin yukur süpetlik terakiyatıga küçlük pen teknika yığınlık yarış kuvvet koşkalıkdın direk bir yerdi. Bu noktuluk tecrübhanın dikkatini tögüsü əli nesline talap yetiştiriş, yokur ünlü köpeyçi teknikisinde ötkelgi hücum kiliş, tögüsünü yokur kımmetleştirip incik pişiklaş, ekologilik ölçemleşken bakmışlıktan ibaret töt çoğun sahagi merkezleştirip, uruk plazmasını koğdaş, ilmi bakmışlık, incik pişiklaş, birgeleştirilgen pen tətqiqatlı yığınlık yarış sistemisini bərpa kılıdı. Uzaktan bu yanın töge Şincan'ın alaydı evzellik ige özgeçi çarımçılık kespi bulup geldi. Burul Tokay nayesi tepilgusuz rayon baylıkı tayınıp töge bakmışılıkı ve töge sütü pişiklaş kespini çoğunkur içip devlet içindeki danlık cungu töge sütü yurtuğa aylandı. Bu katımki devlet derecilik pen tətqiqat süpüsünün makalı işi bu cayının mükemmel kesb zancir mənzirsigi tayınıp daimlaşkan pen tətqiqat təcrübisi teknikide ülgü körsüz ve neticelerini aylandırışını kanat yaydırıp pen tətqiqat neticelerini çarpıcılık meydallarına tez makallaştırıp bu kesbke küç koşuşi çarpıcılarına nepket küzüşüge törtkü bulundu. Yezi ilgiliki yez ministerliği tögü sütü mesulatları ve ekologilik bakmışlık noktuluk təcrübe xansının müdiri Şi Leylin mundaq tunuşturdu. Süp qurulğan dinkin diqqətni tögüçilik kəsbidiki açqışlıq, yadroluq texniklarda ötkəlgi ucum qılışqa sicil mərkəzləşdirib, kəsib pən tətqiqatıdiki kəm tüktüklərini toluqlab, tögü bakmışlıqının ölçümü köpəyt sistemisi və inçik pişiklaş texnik sistemisinin sistemliq mükəmməlləşdirib, pən texnikini yınlıq yarış arqlıq tögüçilik kəsbini qilplaşqan ölçəmləşkən, zamanı bilaşkan tərəqiyatını qozğıtımız. Şincan Wang Yuan Bio Pen Texniki Guruhi Çek Şirketi Təcrübəxanı kuruluşunu qatlıq detal və pen tətqiqat triki bilən təmmelidir. Yakın qıylardın bu yan Şincan Wang Yuan Bio Pen Texniki Guruhi Tögüçilik Kəsbirin Çoğunxur qızıb, Abdun Rayın İçisirdiliki Köplügən Ali Mektəb pen tətqiqat oruları bilən birleşib, alaqadar texniki tətqiqatını qanat yaydırdı. Guruh baş müdiri Çin Gangliang mundaq bildirdi. Karxanamız süp qurulışı və pən tətqiqat ötkülük ucum qılış xizmətigə bütün güc bilən maslaşıb, işləb çıxırış, oxuduş, tətqiqatdan maslaşıb, yığınlıq yarış əndiyisigə tayınıb, tögüçülük kəsbinin baylıq yoşurun küçünü sicil qızıb, texniki yığınlap dərəcisini öz türüşk törkü bulub, Şincağının tögüçülük kəsbinin məmlikət boyunca özgeçi çarımçılıq musabıqı yolu da sicil aldıdı minışıqı güc qoşudu. Növbette, Şincan köp yıllık çarımçılık pen tətqiqat ötkülük ucum kılıçı tayınıp, tögü köpeytiş sahası da mahiyetlik bösüş asıl kıldı. Meselen, tögünün pəsil karakterlik köylüşürükü uruqlandırış qiyin buluş meselesi muhafiyyat gəl kılınıp, ənvi 4 yılda şikayetin botlaqlı tişte köpeytiş əndisi əl alaştırılıp, dərəcisi östürülüp, 4 yıldık 3 qiyin botlaqlı tişte özgərtilip, bu kesip təsifatını östürüp, ölümünü aşırışının texniki asası puxtulan. Keyik qadamda bu cayi pen tətqiqat süpsuğu tayınıp, tögü nesil plazması da yığınlıq yartış, yeşil bakmıcılık məsulat tətqiq qilip eçitin ibarat bütün zəncirlik texniki dərəcisini östürüş üstüde sicil çoğunqur izdinip, rayon baylıq əvzəllikini üzlüksüz aşırıp, tögüçilik kəsbini baylıq əvzəllikinin kəsb əvzəlliki, marki əvzəllikigi aylandırışqa törtkü bulup, Şincanın zamanıvi özgeçi çarbıçılıkının yokur süpətlik tərəqiyatıqı küç qoşudu.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi arqali ilim ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Әнген ішкі чақлық, әм бәр ток секілатқа едіруген энергиясын пайдылынып ток чықырыш, сақланған токтың пайдылынып қозғытыш әндесі ижади қолынылғалықы. Едіруген газы еқылғы батареясы арқылық электр энергиясыге айландырылып, ток секілатке энергия сақлаш құрылмысты сақлынып, ток секілатны қозғытыдығалықы. Бүтін мұсапыда энергия айландырышының жоқыры өнімлік болыдығалықы. Тен чала тұтырғанда болғыныш болмайдығалықы. Ешіл карбонсыз жол жүрішінің әқиқи ішқашырылғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Токсиклетінің қызмет принципі, едіруген бакыды сақланған едіруген газы еқылғы батария системіз арқылық токқы айландырылып, чықырылған ток, токсиклетке кичек типтіке токтанғы қачылынып, андан электр генераторы қозғытылып қызмет башлануды. Едіруген газы арқылық ток чықырылғашқа, токсиклетінің ешіл болыш, мойыт қолдыш алайдылыке интайын кәвірлік.
1: Станциямыз хәвірі. Yaqında Şixanzi şəhri Manas nahiyəsindəki əlaqədar səyahət karxanaları ilə birlikdə rayon halqığan səyahət sərxil liniyası bərpa qılıb, baylıqdan həmbəhirləniş, səyahətçilər mənbəsini öz ara yetkizüş, öz ara nəb yetkizib ortaq payda elişini küçəb işqa aşırış məqsədə mədəniyyət səyahət liniyəsində həm türtkə buluş, tür həmkarlıq ramkı gelişimi imzaladı. Şixanzi şəhri Ərbilər Boziyər Özləşdürüş Muzeyi, Ərbilər Boziyər Özləşdürüş 1-ci Liyani Qatarlıq Qızıl Mədəniyyət Sayahat Baylıqıqa, Manas Nahiyəsi, Manas Dövlət Soluq Yərbaxçısı, Keng Suat Kök Köli Mənzir Rayonu Qatarlıq Ekologiyəlik Sayahat Baylıqıqı yigə. İki cayının coğrafiyelik orni yakın. Baylıq cahette birbirini toluqlaydıgan bulup, mədiniyet sayahat cahette hem türtke buluşunu kanat yeydiruşta yaxşı asasına hazırlıgan. Şixanzi şəhərlik mədiniyet sayahat selinmə güruhi çəklik şirkti 1. Avqust Şeker Zavuti mədiniyet icadiyeti Koca rayonu türünün direktori Xısı Şin mündaxtıdik. Şixanzi bilen Manas coğrafiyelik orun hem de adimiyet cahette öz ara tutuşudu. Qızıl baylıq, ekologiya baylıqı da naiti küşlük öz ara toluqlaşçalıqı ige. Bu qitimqi almaşdırışını pürsət bilip, Bingtuan bilən yerliknin mədəniyyət sayahatçilikinin yuğurlaşını çonqırlaşdırıp, iki cayının Qızıl Ərbilər Boziyər Özləşdürüş mədəniyyəti bilən Süzük Su Yeşil Tağ ekologiyalik mənzirsini tutaşdırıp, Qızıl bilən yeşil birləşdirilgən esil sayahat liniyasını ortaq bərpa qılıp, Sayahatçılar mənbəsini öz ara yetkizüş, baylıqdan həm bəhirlinişini, işqaşırışını ümit qılımən. Gelişim imzalaş meydanında iki tərəb tədqiqat ögünüş noxtisi orını cəhətdə həm türtkü buluş, türlərini ortaq quruş, mədəniyyət icadiyyətədən həm bəhirliniş, mənzir rayonları cəhətdə həm türtkü bulub xalqı nəb yetkizüş, sayahat qatnışını öz ara ravallaşdırış qatarlıqlarını çöyürdəb həmkarlıq ortaq tonuşu asıl qıldı. Manas nahiyəsindəki BÜ Mədəniyyət Sayahat Selinmə Çəklik Şirkəti Məbləğ Seliş Ticaret Bölümünün başlıqı Wu Yanyan mündaxtıdı. İki cayının mədəniyyət sayahat baylıqını birləşdirib, liniyanı ortaq quruş, mədəniyyət icadiyyəti cəhətdə həm türtkü buluş, kiriş beləti də öz ara nəb yetkizüş tədbirini qollanıb, qoş yönelişlik iqim miqdarını yetəkləş. Ömək təşkilləb tərəqi qilişini işqaşırıb, iki cayının mədəniyyət sayahatçilikinin süptini östürüb, önümünü aşırış, maslaşıb, ortaq paydı ilişqa, ortaq türtkü bulumuz.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız qəbri. Күзлік оқыш мәусімі башланған болсымы, Ili Дәрия сыбадысыдге саяхат қызғылығы пәсейіп қалмады. Әрқайсы мәнзир айолыры, мәнзир ноқтыры, мұлазмет қаппалтыны енмі күчейтіп, саяхатчыларыны көңілдік ойнаш, разы болуш имканиеттігі егі қалды. Баш күзді күнес нақиясы Нарат яйлығының өзгүчі күз мәнзирсі, саяхатчыларыны жай-жайлардың келішкі жалып қалды. Нарат, Тиямотай мәнзир ноқтысы қазақ мүлітінің ән-әнви той мұрасымы әмәлі көрінішілік қалық өріп адыды номырыны дайымлық орылап, саяхатчыларыны күздегі гүзел мәнзирдің қанғучы ғозырланғанды сұрт, шөжайның қалық өріп адыдыны чөкімі сынаш имканиетіге егі қалды. саяатчы

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Güzel naqşı muzikiler bilen dil tarınızını çekip, acayip mung dünyasıya başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yeni siz üçün xizmətli boludu. Mən riyasatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızını Uluq Partiya namlıq naqşının yeqimliq küylər bilen başlayımız. Qinəmsə, bəhər alğaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya istansısının sənət səhnisi programısı boyu canlı çipədik. Yaxdırıp anlıqınınla, rahmet.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdi anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq programısı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılı, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlaşılarına qarşalımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Slow Shooting abunçılar terminalı da masqat həmdə anlatılıdı, həmdə hər vaqıt qayta anlaqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qetimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə 158 asasi qatlam kesəllik türüdə oxşaş kesəlgə oxşaş çıxım qılınıdı digən xəbərlər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə Ağ Şəbnəm məvsümüdə qandaq kütünüş gərək digən məzmun diqqətlərdə buludu. Addi sağlamlıq ərkətləri səhifimizdə Nemiş üçün bu pəsildə çüşlük uyquda asalla qatdıq uxlab gedidu digən məzmun diqqətlərdi buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdi diqqətlər proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Dövlət davalı niş kabaleti idarısının xəbəriga asaslanğanda kesel türü boyunca əq döləydiğən 3.0 nusxadiki qurbağa ayrışlahiyyəsi pat arada elan qılınırken. Asasi qatlam davalaş, saqlıq-saqlaş mülazimətinin tərəqqiyatını qollaş üçün Dövlət davalı niş kabaleti idarısı dəsləbki qədəmdə tuncu türkümdeki asasi qatlam kesel türünü tallab bekitken. Bunun işçidə DRG Keselge diagnoz koyuşka alakadarı grupıga ayrış, asasi katlam kesellik türü 31, DIP, kesel türü numar kımeti boyunca ek tüleş, asasi katlam kesellik türü 127. Tavsiye kılıngan bu kesellik türlerde okşaş keselge okşaş pul tüleş işge aşırılıdı. Yani, bir tutaş gəmlinadigan rayon içində asasi qatlam kesellik türlərdə oxşaş bulmağan dərəcədə davalaş aparatlarda oxşaş pul töləş ölçümü icra qılınadı. Asasi qatlam kesellik türləri şərtkə uyğun gəlidigan ikinci dərəcəlik və onundan tövən davalaş aparatlarda qəbul qılıb davalaş qımas gəlidigan alaqadar davalaş aparatları qəbul qılış iqtidarını hazırlığan həm də diagnoz qoyuş, davalaş texnikisi pişib getirilgən, daim görüldigan, köp görüldigan və qismən sozulma kesellik türlərini görüstüdü. Davalanış sığurtisi arqalıq asasi qatlam davalaş, saqlıq saqlaş mülazimətinin tərəqqiyatını qollaş doğrusudiki yetəkçi pikir tarqıtılğandan boyan 5 ölkə yandaş hüccət tarqatdı. 22 ölkə dəsləbki tədbirini şəkilləndirib, fondni asasi qatlamğa yüzləndiriş, mülazimətni asasi qatlamda əlalaşdırış, təminatni asasi qatlamğa mayillaşdırış qatarlıq nişanlarını çördəb, davalanış soğurtisi arqılıq asasi qatlam davalaş, saqlıq saqlaş mülazimətinin tərəqqiyatını qollaydıqan bir qatar siyasətlərini şəkilləndirdi. 31 DRG asasi qatlam kesellik türü işçidə İçki kesellik türüdün 27-si, operasiya məşğulat kesellik türüdün 4-ü bar. Dövlət davalanış kapalati idarısının alaqadar məsuliy mundaq dedi. Asasi qatlamdaki kesellik türü məcburi icra qılındıgan tizimlik əməz. Caylar əməliyyətki birləşdirib, inçkiləşdirib, tənşəb, çıxım qılış ölçümünü oxşaş bulmağan dərəcədiki davalaş aparatlarının funksiyalik orun bekitmisigə texımı yaxşı maslaşdırsa buludu.

programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

ve immunitet küçünü tənsiz qatarlıq rolu var. Kurtulgan akmorni çılap koygandan kiyin istimal kılış gerek. Eskertip koyuşk tegişlik şoki akmorni bek uzun çılap koymazlık lazım. Çılaş vaxtının uzırışıq əgişip akmor tərkibideki akmor polisaharitlerimu xorap getidu. Akmorni, çılan, alqat, aq nəşbit qatarlıq yemeklikler bilen şorp kılıp yeşkin buludu. Mor bilen billa qorup yeşkimu ya ki soğu besifetken dinkin soğuk say kılıp yeşkimu buludu. Tötüncisi, Jiaobei. Yaz bilen küz almışıdığan mezgil Jiaobei'den mol hosul alıdığan mezgil. O devletimizde la bar, sudu ösüdığan köktat hesablanıdı. Jiaobei'nin təmi yumran, çürük bulup, su mehrigiyahi dəb tariflanıdı. Onun energiyası nahayta tövən bulup, təxminən hər 100 gramda 26 kilo kaloriya energiya bar. O, yağını azaytıdığan kişilerinin köngüldükidək yeməkliki hesablanıdı. Jiaobei həm toyuş toyğusu bilən təminləydi, həm ziyadə köp energiya yükü eylib kəlməydi. Jiaobei yana köktat cəmiyyətində az uçuraydıqan, tərkibidə bir türdeki vitamin xolin bolğan yeməklik materiali hesablanıdı. Xolin çoğ minginin iqtidarını saqlaydıqan, hüceyri pərdisi və nervinin yetküzüşünü təşkil qıladıqan mühim maddi bulub salamətlik paydalıq. Əgər adam bədənidə xolin kəmçil bolsa, çoğ minginin bilişi və bədənin metabolizmi tosılıb qelişi mümkün. Jiaobei'ni istimal kılganda aldı bilen postini soyup, piçki bilen yıldızının bir kadar konu kısmını elev etip, nepis yalpaklap, ya ki inçik kalem çıkılıp, kaynak suğa bir 2 minut besip süzü elip, su terkibini kurutkandın kiyin. Andan onundaki oksalik kislatani önümlük çıkırıp etkili. Şundakla kiyinki pişiriş vaxtını kıskartkılı buludu. Akşabnem mevsiminde, aq rənglik yeməkliklərini köpərək yiyən, yuqurda tılğı elinğən aq rənglik yeməkliklərdən başqa, bazarda yana texim köp aq rənglik yeməkliklər sizning bayqışınızni, həmdə texim köp istimal qilish usullarını qezişinizni kütüb durdu. Tez hərəkətə gəlin.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیل بار میدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگراممی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Muzika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Qanat'tan ibaret. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarına dolgan sənət səhnəsi proqramımız arqılıq Naqşı Muzikinin sehri küçüdün birlikdə huzurlanış məqsədə mikrofon aldığa təyyar buldum. Bugün ən güzel küyləni huzurunlağı sunumuz mən Riyazatçı Həmidə Qiyum. Qadirli dostlar aldı bilən könül aramınlağı sunuduğunumuz Gülvan Xan namlıq Naqşa, qinəm səhbəhər ağaysılı.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi dost namlı xanzıcı naxşıdan birlikdə hazır alaylıq.
1: Oy,

0: mükafatı da tekşürüp bekitilgendin kiyin ve işin kızıl boğuluk şekilde vaxtıda nakleştirildi galiki. Köp somalık mükafatının banki hesabatıgı yötkeş şekilde tarıkıtıldı galiki. Bunun da yemeklik bihaterliki, mesele yipfçi menbe dairesinin önümlük kengaytilgeliki. 6 ayının 19 günü bu əpçe resmi işiltilgendin buyan supıda kinişka, sağlamlık kinişkisinin muddet toşuş cahette əkli iktidarlık signaldın 50 tarıkıtılıp, ama 700 güçler paşkılgan yipfçiden 72'si qobul kılıngalıqı, hem de önümlük mesele yipfçiden 34'ü tekşürüp eni kılınıp, yipfçinin beceriş nespitinin 100% yetküzülgelikini tonuşturup mundaqtırı. Taşı ən yemeklik beyxatarlıki yoşırın xayıpını bayıqan aman sürətk tartış əbdisidin sizil yaxşı paydılınıp, ama buyurutmi yetküzgeciler, nazaret kılış, başkuruş tarmaqlarından ibaret üç tərəbinin həm türtke boluşunu çoğunqırlaştırıp, əxli iqtidarlıq aldığın signal veriş, yipfçini təkşürüp bir tərəb kılışını puxta işləp, paş kılgallarını mukapatlaş düzümünü əməliyiləşdirip, yemeklik beyxatarlıki de cəmiyyət ortaq düzəş, tor ve tor sırtıda hemkarlaşıp küçeşini sıcıl çoğunqırlaştırıp, ammının yemek işmek beyxatarlıkini ortaq qoğdayımız.
1: Stansımız xəbri. Şincanın tuncu türkümdeki yedrogen gazı yıkılığı batarya səplengen şikçaklıq 100 hem bəhir toksiklit yıkında Artürük nahiyesli sınaq tariqisi ticaretki kırıştırıldı. Şincan, Künhua Yen Energiya Pen Texniki Çeklik Şirketinin baş direktori Huang Huanqing, tuncu türkümdeki yeşil hidrogenli yıkılığı kılıdgan batarya səplengen şikçaklı qəmbəhir toksikletinin uda yürüş və yürüştürüş asraş önümü cəhətki əvzəllikinin gəvidlik şikərliki. Yadroluq ərkətləndürgüş küşünün toksikletki qaçılıngan yeşil silindirsman hidrogen saxlaş bakıdın kilidgalıqı. Hidrogen saxlaş bakının zavuddan çıxışdan burun teşiş, zərbi biriş, ot köydürüş qatarlıq köptürlük çeki getgen bexətərlik sınıqıdan ötgəlliki. Toksiklitinin yürüş bexətərlikigi omum gözlük kapalatlı qılıdqallıqını tonuşturup mındaq dedi. Bir hidrogen saxlaş bak qaçılangan toksiklit 100 kilometr yol yürəliydi. Onun yürüş asraş önümü bir qadar yuqri. 10-20 sekundla hidrogen saxlaş bakını almıştırıp bolğulu boludu. Egilnişçe, tonju türkümdeki yedrogen gazı yıkılığı batariyesi səplengen işkiçaklıq 100 sembahir toksiklitka arı törük nahiya bazardaki oltraq rayon soğudu çembirgi yedrogen energiyesi kes bağıtısı qatarlıq yadroluq rayonlarını kaplıgan asaslı qol yolunu boylap məxsus 11 toxtalığı noxtisi oranlaştırılgan. Hem de 9 ayının axırda rəsmi işki kırıştırış mülçerlengen. Huang Huanqing, yeşil hidrogenni yıkılğu qılıdğan batarya səplengen işkiçaqlıq həm bəhir toksiklatqa hidrogen energiyasını paylınıp tok çıqırış, saqlanğan toktun paylınıp qozğıtış əndiyisi icadi qollanılğalıqı. Hidrogen gazı yıkılğu bataryası arqılıq elektr energiyasıgı aylandırılıp, toksiklatki energiya saqlaş qurulmısı saqlanıp toksiklatını qozğıtıdığalıqı. Bütün musabıda energiya aylandırışının yuqırı önümlük boludğalıqı. Ten çalı tuturganda bulğunuş bolmaydı qallıqı. Yeşil, karbonsız yol yürüşünün əqiqi işqaşırıl qallıqını tonuşturup mındaq dedi. Toksikletinin xizmet prinsipi, hidrogen bakıda saxlanğan hidrogen gazı yıqılğı batariya sistemiz arqılıq tokku aylandırılıp, çıqırılgan tok, toksikletki kiçik tiptiki toktanğı qaçılınıp, andan elektrik generatoru qozğıtılıp xizmet başlanıdı. Yedrogen gazı arqılıq tok çıqırılğaşqa toksikletinin yeşil buluş, mohit qoğduş alaylıki intayın gəvidlik.
0: Stansımız xəvri. Yakında Şihanzi şəhri Manas nahiyəsidiki alaqdar sayahat karxaları bilən birlikdə rayon halqıqan sayahat sərxil liniyəsi bərpa qılıb, baylıqdın əmbəhirliniş, sayahatçilər mənbəsini öz ara yetküzüş, öz ara nəb yetküzüb ortaq payda ilişini küçəb işqa aşırış məxsdə də mədəniyyət sayahat liniyəsi də əm türtkə buluş tür əmkarlıq ramk gelişimi imzaldı. Şihanzi şəhri Ərbilər Boziyar Özləşdürüş Muzeyi, Ərbilər Boziyar Özləşdürüş 1-ci liyəni qatarlıq qızıl mədəniyyət sayahat baylıqıqa, Manas nahiyəsi, Manas dövlət soluq yer baxçısı, Keng Suat Kök Köli Mənzir rayonu qatarlıq ekologiyalik sayahat baylıqıqı yigə, İki cayının coğrafiyelik orni yakın, baylıq

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı anlayışanlarını karşılamız, mən Riyasacı Razıya Zırdali. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yanı taratıqısı Sılu Şıtin, aboneciler terminalı da maskadamda anlayıldı, həm də hər vaqt qayda anlayıl buludu. Radyo anlayıcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mundaq məzmullada anlayış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2026-cı illik öpkü sağlamlıqı, canlay hərəkəti, amvi mənfəət boyunca 21 təkşürüş fəaliyyəti başlandı. Öpkini həqsiz 21 təkşürüş sani 1500-ə yetidu degen xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə gəncü türüdəki meyvələr uzun ömür görüş genini aktiflaştırdı. Bu rastmo diye mezmundu söz.